0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Igallinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
12: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
14: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
13: Miksi?
14: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
13: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
11: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
10: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
11: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
12: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
13: Nyssellä pääsee.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
14: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
14: Tule tutustumaan.
15: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
16: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun Radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesä. Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
1: Jaa, mikä?
0: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
1: Niin Nysse!
0: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
16: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
17: Tänä iltana lausuttais hei sanakaan.
18: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
17: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
19: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
4: Nysse.
5: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua restiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki

eteen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihtyy.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

sille tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnettu.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun Radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun Radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tämä tunti vietetään jälleen kuuntelijoiden kesämuistojen parissa. Tässä on alkukesän aikana käyty jos jonkin moista kesämuistoa läpi eri kantilta. Ja tämän viikkoinen aihe on se, että mitä kaipaat menneiltä kesiltä, mitä ei ehkä enää nykypäivänä niin ole tarjolla. Kyllähän ehkä osittain käy niinkin, että aika kultaa muistot ja jotenkin tuntuu, että ne lapsuuden kesät oli aina yhtä auringonpaistetta ja aina oli mahtavat ulkoiluilmat. Vaikka sitten toisaalta olisi ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä mä muistan, että aika usein myöskin sato, eikä sinne ulos oikein edes huvittanut aina mennä, mutta se on sitä, että aika niitä muistoja kultaa. Mutta runsain mitoin ollaan taas saatu erilaisia muistoja ja nimenomaan nyt sitten siltä kantilta, että mitä ennen oli jotain, mitä kaivataan vielä tänäkin vuonna. Näitä on kyselty meidän kotisivulla ja muutamia ääniviestejäkin ollaan saatu, niitäkin kuullaan tässä tämän tunnin aikana ja myös sitten näitä kirjallisia juttuja on tässä aika läjä, joten käydään niiden kimppuun. Ensimmäinen kesämuisto tulee Lahdesta, kun Satu kirjoittaa kaipaavansa vuoden 2017 kesää, joka oli viileä ja kävin silloin Maltalla. Eli siinä lähdetään heti vähän toisiin aatoksiin, että ei aina ollutkaan pelkkää aurinkoa ja hellettä ne kesät, vaan välillä sitä aurinkoa haettiin sitten muualtakin. Hannele Ylöjärveltä kertoo kaipaavansa teininä mummun kanssa kauppa-autolla käyntiä. Lempäälästä Kirsti puolestaan kirjoittaa, että kotikylällä oli nuoruudessa kesätiistaisin lavatanssit, joissa oli hauskaa käydä, ja illan päätteeksi käytiin uimassa vieressä olevalla uimarannalla. Jos tuossa äsken Hannele kertoi, että hänen muistonsa on tuo kauppa-autolla käynti, niin tämä on sellainen teema, mikä aina välillä näissä jutuissa tuntuu toistuvan. Myös Mirva Lempäälästä kirjoittaa, että oi, kauppa-auto oli mun omassa lapsuudessa Sysmän mummolassa parasta ja omat lapset pääsivät kanssa Vesilahdella kokemaan kauppa-auton ihanuuden. Ninna Ylöjärveltä puolestaan kertoo, että sellainen kesämuisto, mitä kaipaa, niin on mummolassa vietettyjä huolettomia kesiä. Sari Janakkalasta puolestaan kertoo, että pitkät kesälomat. No joo, ehkä sillä viitataan sitten tuonne vaikkapa kouluvuosiin, jolloin ne kesälomat olivat vähän pidempiä kuin sitten ehkä työikäisillä. Mutta monenmoisia muistoja on siis saatu ja näitä käydään nyt tämän tunnin aikana läpi, mutta otetaan tähän väliin pikkusen musiikkia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kuuntelijoiden kesämuistoja käydään siis läpi ja tämän kertainen kysymys kuului, että minkälaisia asioita kaipaat menneiltä kesiltä, mitä ei ehkä nykypäivänä niin ole saatavanakaan. Ja meidän Upouudessa sovelluksessa on näppärä työkalu, jolla voi jättää myöskin toimitukseen ääniviestejä. Ja ääniviestinä on oman kesämuistonsa jättänyt myöskin Noora Lahdesta.
2: Ihan mahtavia kesämuistoja löytyy Lahden maauimalasta. Jenny Holmeinin kanssa pyöräiltiin äiti mukana Leena Holmeen ja pyöräiltiin kauppakeskuksen vierestä 10 minuuttia hyppyrimäkien alle, vihreä vesiliukumäki ja 2-3 tunnin uinnin jälkeen vaniljapehmis. Täydellistä. Aivan mahtavia kesiä, upeita muistoja 80-luvulta ja valitettavasti enää Lahden maauimalaa ei ole olemassakaan enää. Ikävä niitä aikoja ja hyvää musiikkia. Ja valitettavasti järvessä pitää käydä uimassa.
1: Sellaisen kesämuiston jätti Noora Lahdesta ja täytyy todeta, että itselläkin kyllä soittaa kelloja aika lailla nuo Lahden vuodet. Itse en siellä nyt ihan kokonaisia vuosia on viettänyt, mutta lapsena etenkin kesäisin runsain mitoin aikaa ja siellä on paljon tuttuja paikkoja ja kyllä muista hyvin tuon maauimalankin, mistä Noora siinä muistoja veresteli. No itse en ole siinä mielessä uimamiehiä, että myös maauimala jäi kyllä omalta kohdalta uimatta, mutta paikan muistan kyllä hyvin. Siellä se oli Lahden mäkimontussa Hyppyrimäen juurella. No, nyttemmin sieltä on tosiaan maauimala sitten poistunut ja taitaa olla enempi ympärivuotisessa käytössä sitten Hyppyrimäet. Vai onko nekään enää? Se enää ei niin siellä Lahdessa tulla pyörittyä, mutta mäkihyppy tuntuu olevan vähän huonossa jamassa Suomessa, että ei tarvitse olla enää noita kesähyppääjiä, eikä ihan niin paljon kuin joskus takavuosina. Mutta joo, näitä kuuntelijoiden kesämuistoja, niitä riittää. Suomussalmelta Päivi kirjoittaa, että mitä kaipaa menneistä kesistä, niin moikka. Kyllä se on ehdottomasti kyläkauppa, jonne vajaan 2 kilometrin matka poljettiin pyörillä soratietä pitkin. Kauppa oli ison vaaran päällä ja kotimatkalla huima alamäki jännitti pieniä pyöräilijöitä. Lemppari oli Marianne Tuutti ja se usein tuli ostettua. Samaisessa kaupassa käytiin iskän kanssa ovettomalla Ford-traktorilla ja usein sain puhuttua suffelipatukan itselleni. Turusta puolestaan Risto kirjoittaa, että menneistä kesistä kaipaa Renault 20 vuosimallia 1977, joten miksei tosiaan sitten vaikka kesäauto ole yksi juttu, joka voi olla hyvänä kesämuistona mielessä.
3: Nousin kanssa auringon.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
8: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoilla jatketaan. Huittisista Jossu kirjoittaa, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin iskän kanssa käytiin Lintsillä, Särkänniemessä, Puuhamaassa, nukuttiin teltassa. Iskä ei ole enää ollut 29 vuoteen. Olisi ihanaa reissata vielä yhdessä hänen ja omien lasteni kanssa. He eivät saaneet mahdollisuutta edes tavata. Joten sikäli vähän haikea muisto Jossulta, mutta onneksi muistot elävät. Rauno Kouvolasta kertoo, että hän kaipaa vanhoista kesistä heinän tekoa ja kesät lapsena maalla. Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että hän kaipaa oikeita alennusmyyntejä. Ennen vanhaan juhannuksen jälkeen lähdettiin koko perheellä ostamaan uudet kesävaatteet. Pienellä rahalla saatiin hyvin uusittua vaatekaappia. Alennusmyyntejä jopa odotettiin ja kaupoissa kävi kova kuhina. Petri Oulunsalosta kirjoittaa, että kauppa-autolla olisi tosi nostalgista asioida. Ja samaisella asialla on myös Teija Sastamalasta. Hän muistelee, että kauppa-auto kulki ohi, niin siitä ostimme jäätelöt kesällä ja muutakin. Nämä kauppa-automuistot tosiaan on tässä aika hyvin noussut esille. Niitä on aika monella ollut, joten ehkä se on yksi semmoinen määrätynlaisen haikeuden aihe. Toisenlaisia juttuja puolestaan muistelee vanhoista kesistä Sanna. Sanna kirjoittaa, että kaipaan vanhan ajan tanssilava-meininkiä. Sellaista tanssipaikkaa, missä oli nimekkäämpiä esiintyjiä lavalla. Disko- ja lavatanssit samassa paikassa. Kesällä 1991 olen viimeksi ollut sellaisessa paikassa. Olin silloin 14-vuotias. Käytiin kyseisellä tanssipaikalla Pohjois-Pohjanmaalla sinä kesänä 3 kertaa. Näin siellä Juisen ja Eput. Ihan älyttömästi porukkaa, kun nuoria kokoontui lähipaikkakunnilta juhlimaan. Monia biisejä liittyy tuohon kesään. Esimerkiksi Roxette'n Spending My Time.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoista on tällä kertaa kyselty, että mitä vanhoista kesistä kaipaat. Ja Ulla Valkeakoskelta muistelee tällaista, että Kauhavan lentäjien juhannusjuhlat on sellainen, mitä olen kaivannut. Lentonäytökset, Tivoli Sarjola, esiintyjät, markkinakojut ja se ihana tunnelma. Lapsuudessa se kuului aina juhannukseen ja nyt on jo vuosia, kun se on ollut poissa. Pielavedeltä puolestaan on Tuija vastannut kysymykseen, että päivärannalla vanhempien ja sisarusten kanssa äiti ja isä pesivät mattoja, me uitiin ja ongittiin. Eväät mukana, joten ei ollut kiire mihinkään. Myös Suomussalmelta ollaan saatu vastaus, kun Suvi kirjoittaa, että hän kaipaa teltassa nukkumista serkkujen kanssa mummolassa. Ikaalisista Antti puolestaan heittää tällaisen kesämuiston, että mitä menneeltä kesiltä kaipaa, niin hän kaipaa heinätöitä. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin oli puhetta, niin mieluusti otetaan myöskin ääniviestejä vastaan, että mitä kaipaa kesistä. Noin viikolla sitten uudet kysymykset, mutta tämän viikkoiseen kysymykseen on vastannut myöskin Vissy Kangasalta.
2: Kaipaan vanhoja TV-sarjan klassikoita. Niitä oli erittäin mukava katsoa parhaiden kavereiden kanssa aamusta iltaan kesällä, tietysti herkkueväiden kerran. Omat lempparit sarjoista olivat Koira haudattuna, eli Jake and the Fat Man, Ihmemies MacGyver, Vaarallinen tehtävä, Ritari S, Aikahyppy, Magnum PI, Pieni talo preerialla, Charlien enkelit, Columbo, Bonanza, Bergerac, Hercule Poirot ja Nuoren Indiana Jonesin seikkailut. Dallasiin ja Dynastiaan ei tullut hurahdettua ikinä, vaan edellä mainitut jättivät ne taakseen omalla kohdallani. Onneksi suurin osa lempparisarjoistani, kuten Koira haudattuna, löytyy tänäkin päivänä boksina omasta olohuoneen hyllystä, ja sitä tulen katsomaan myös tänäkin iltana.
1: Näin Vissy kertoi omista kesämuistoistaan. Siinä on aika hauska lähtökohta ja näkemys, että hän kaipaa niitä vanhoja TV-sarjoja. Nostalgiaa sekin kyllä ehdottomasti on. Itsekin noita Vissyn mainitsemia sarjoja useampaakin on aikanaan tullut katsottua aika lailla. Mutta jatketaan näillä kuuntelijoiden kesämuistoilla. Tämänkertainen kysymys siis kuului, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Päivi Paimiosta kertoo, että hän kaipaa kauppa-autoja. Useammassa paikassa niissä käynyt. Viimeisin oli vuonna 2004 Kaarinan Hulkkiossa, jossa tytärperheineen asui. Voi sitä hämmästelyn määrää, että 2000-luvulla näkee vielä kauppa-auton lapsen kanssa, kun aiemmat kerrat, kun käytiin, omat lapset olivat pieniä. Näin kirjoitti siis Päivi. Leena Nokialta kertoo, että muistoissa on vanhan ajan tiikeri Tötterö. Se varmasti sisälsi suuren määrän lisäaineita, ilman kos olenkin pysynyt terveenä ja reippaana jo 71 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoja jatketaan tässä vielä tovin aikaa ja tämänkertainen kysymys kuului, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Ja Noora Tampereelta laittoi ääniviestin aiheesta.
2: Mä kaipaisin kesiin sellaista, mitä oli lapsena, semmoista yhdessä olemista enemmän pois sieltä kotoa telkkujen äärestä ja pihalle. Ja mä muistan, että mä itse asunut niin kuin lapsuuden tämmöisissä kerrostalolähiöissä, niin mä jotenkin niin kuin tykkäsin siitä, kun kaikki oli pihalla ja aikuiset oli siellä ja lapset oli ja oli tämmöisiä pihaleikkejä. Ja mihin aikuisetkin joskus osallistui. Mutta niin kun, leikkiikö lapset enää pihaleikkejä? Tiedetäänkö niistä enää, mitä oli keinumatti ja piste ja 10 tikkua laudalla ja twistinarut, hyppynarut, kaikki lorut niiden kanssa. Että semmoista kaipaa. Ja vähän semmoista yhteishenkeä, että silloin mentiin niin kun koko talon voimalla niin kuin esimerkiksi jokin rantaan juhannuksena kattoon kokkoa ja oli semmoista yhteisöllisyyttä tosi paljon, että ehkä sitä semmoista kaipaa niin kuin kesiin, että olisi niin kuin sitä lasten leikkiä enemmän pihalla.
1: Enemmän pihalla, kaipasi Noora, pihalla olemista ennen kaikkea ja sehän kyllä ainakin hyvällä kelillä ehdottomasti on yksi niitä kesän parhaita puolia. Tosiaan kun kyseltiin, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin Turusta Ulla vastaa, että kun lapsuudessa vietin kesiä sukulaisten luona maalla, ajelivat myymäläautot vielä maanteille. Ne toivat tarpeellista ruokatavaraa asiakkaiden lähelle ja samalla olivat mukavia kohtaamispaikkoja, joissa vaihdettiin kuulumisia. Viikonloppuisin käytiin lavatansseissa ja iltamissa, joissa esitettiin monenlaista ohjelmaa ja lopuksi pistettiin tanssiksi. Oulusta Vuokko muistelee, että kesät Enon luona olivat ikimuistoisia. Pentuna muun muassa makkaran grillaus metallipöntössä hiilillä. Vieläkin muistaa sen tuoksun. Kangasalta Terhi kirjoittaa, että hän kaipaa suulitansseja. Nuorten kokoontumispaikka, vanhempi väki kävi parkkipaikalla ottamassa hörppyä omista pulloistaan. Oli yhteisöllinen meininki. Entä mitä puolestaan kaipaa Reetta Tampereelta, niin hän kirjoittaa, että mummolaa ja kauppa-autoa. Lapsuuden kohokohta Liperissä. Tädin maatila oli vieressä ja siellä sai lehmät kulkea vapaasti metsätiellä. Metsämansikoita sai poimia useita pikkuämpäreitä ja herkutella laiturilla. Valkeakoskelta Virpi kirjoittaa, että heinätyöt isomummolla hevosen selässä istuen ja välillä juoksin tappeja seipäisiin. Heinäpellalla syötiin eväät, ne maistuivat niin hyviltä. Jatketaan kohta vielä hetken aikaa kuuntelijoiden kesämuistoilla. Pistetään myöskin tämä viikkoinen palkintojakoon. Lina Hamam pyyhe lähtee yhdelle tämän viikkoiseen lähetykseen osallistuneelle, mutta siitä kohta lisää.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä mennään muutamat kesämuistot tähän päivään. Päivi Tampereelta kertoo, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin hän sanoo, että keskiaikainen musiikkitapahtuma tallipihalla oli aina kiva. Siitä oli ja on edelleen kätevä pulahtaa Mältinrannassa ja jatkaa festareita. Veera Kuopioista kirjoittaa, että lapsena oli kesässä parasta, kun aurinko paistoi aina. Kesä kesti ikuisuuden. Mummolassa oli paljon sukulaisia, uitiin porukalla joessa. Äiti paistoi ulkona lettuja tai vohveleita. Nyt on aikaa kulunut ja uusi sukupolvi tekee tätä samaa nyt, mitä itse teki lapsena. Jaana Tampereelta kertoo, että hän kaipaa kesälomareissuja Viitasaarelle mummolaan lapsuudesta. Parkanosta on vastannut nimimerkki Lomailija 41 vuoden kokemuksella. Hän kaipaa paljain jaloin kävelyä, sitä ei nykyään paljon uskalla harrastaa. Ähtärin eläinpuisto ja leirintäalue vanhaan aikaan, eli noin 20 vuotta taaksepäin ainakin. Nykyään menee vain huonommaksi ja tärkein, se tunnelma siellä on kadonnut. Silti käymme siellä vuodesta toiseen, joka ikinen kesä, koska se kuuluu meidän suvun perinteeseen ja nykyään oman perheeni perinteeseen myös. Ennen oli paremmin, näin sanoo lomailija 41 vuoden kokemuksella. Helena Tampereelta sanoo, että mummulakesät lapsena oli parasta ikinä. Vanhan navetan eteisessä odotti kori limukkaa ja isossa arkkupakastimessa monenlaisia jätskituutteja ja eskimoita. Oli mansikkamaa ja peltoa juosta ja mummun ihanat ruuat. No ne on varmasti monelle jäänyt mieleen kyllä nekin. Mutta joo, tuossa äsken sanoin, että pistetään myös palkintoa jakoon tälläkin kertaa ja totta kai Lina Hamam pyyhe lähtee yhdelle lähetykseen osallistuneelle ja tällä kertaa tuo osallistuja on Antero Järvenpäästä ja hän kirjoittaa, että vanhoista kesistä kaipaan sitä, ettei ollut koskaan kiire. Aamulla lähdettiin ulos ja kotiin tultiin vasta, kun äiti huusi syömään tai alkoi hämärtää. Kavereille mentiin vain koputtamaan oveen, ei tarvinnut sopia viikkoa etukäteen. Päivät tuntuivat loputtomilta. Mökiltä kaipaan laiturin lämpöä jalkojen alla, mansikoita suoraan maalta ja saunan jälkeistä iltauintia. Näin kirjoittaa Antero ja hän oli tänään myös sitten Onnettaren suosikki, joten onnea voitosta perästä kuuluu. Eli posti tuo sitten pakettia aikanaan, kun jahka ennättää. Mutta runsain mitoin saatiin taas kuuntelijoilta kesämuistoja ja hyvä niin. Ensi viikolla jatketaan samoissa merkeissä. Nyt tältä erää. Moi moi.

0: kaukoisen.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
14: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
15: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Sinä olet aurinko, Samuli Edelman lauloi siinä. No joo, aurinkoa ei ihan liikaa pysty tälle päivälle lupaamaan noin ihan oikeasti sään puolesta, mutta jos se laulu on, että sinä olet aurinko, niin onneksi niitä aurinkoisia ihmisiä kuitenkin riittää ja toivottavasti sullakin lähellä sellaisia on. Mutta lauantaita jatketaan sun radion kesän lähetyksessä ja monenmoisia kesäisiä ohjelmia on tänäänkin luvassa ja tällä tunnilla otetaan vähän tuommoisia kesän menovinkkejä esille, mitä tässä nyt voisi tehdä viikonlopun aikana. Tietysti tällainen ihan tapahtumatarjontakin on varsin runsasta. Tänään muun muassa Suomen vanhin festivaali Aitoon kirkastusjuhlat pyörähtää käyntiin tuolla Aitoon kylällä, Aitoon Honkalassa. Ja jatkuu aina maanantaihin asti, mutta otetaan vähän toisenlaisia kohteita tällä tunnilla käsittelyyn. Kuullaan muun muassa ensi viikolla Kangasalla pidettävästä kulttuuriviikosta asiaa. Sitten otetaan vähän teatterijuttujakin tuohon tovin kuluttua. Kuullaan, että mitä esitetään Viikinsaaren kesäteatterissa Tampereella, joka on mainio retkikohde jo itsessään se Viikinsaari muutenkin. Ja ihan kohta kuullaan vähän Hämeenkyröstä asiaa, minkälainen paikka on Frantsilan kehäkukka ja Frantsilan tila. Siitä aloitellaan seuraavan kappaleen jälkeen. Tuolta Frantsilasta Anna Karhu Kormier kertoilee heidän kesätarjonnastaan heti tässä soivan kappaleen jälkeen. Nelli Matula laulaa, mun vuoro luovuttaa.

Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: kohde eikä suotta. Että siinä on aivan viehättävä vanha kyläkoulu, missä on sitten joka päivä tarjolla erittäin hyvä kasvislounas. Ja sitten siellä on tämä Frantsilan päämyymälä, mistä löytää kaikki Frantsilan tuotteet. Ja sitten siinä on semmoiset aivan ihanat puotihuoneet, mistä löytyy sitten paikallisten käsityöläisten tuotteita. Ja koulu sijoittuu siis Pappilanjoen varrelle, eli siinä on aivan ihana aurinkoterassi, missä voi pysähtyä sitten kahvittelemaan tai syömään.
1: Ja varmaan siinä on se niin kuin kiva miljö ja kivat maisemat ja sitten toisaalta myös vähän semmoinen historiallinen. No, onko näissä ehkä se salaisuus, että minkä takia Frantsilan kehäkukasta on tullut tällainen erityinen kohde?
0: Kyllä mä uskoisin, että siinä on semmoinen hyvin kotoisa, tosiaan se on vanha kyläkoulu, niin historiaa on pitkälti sinne 1800-luvun puolelle ja vanhat hirsilattiat ja viehettävä miljöö, niin kyllä se on semmoinen ihana kotoisa ja tunnelmallinen paikka. Ruoka on tosi paljon kehuttu, että ihmiset tykkää kovasti. Ja sitten siinä on vielä aivan ihana näytepuutarha heti kahvilan ulkopuolella, missä voi tutustua sitten hoidollisiin kasveihin, niin se kruunaa kyllä pysähtymisen siinä.
1: Mutta tosiaan kun sanoin, että Frantsilan kehäkukka varmasti monelle on tuttu, mutta mites Frantsilan tila? Minkälainen paikka se on?
0: Joo, eli Frantsilan tila on sitten vanha sukutila ja se on siitä kehäkukalta ajellaan vähän sinne maaseudun ytimeen vielä 4 kilometriä. Niin siellä on Frantsilan suvun tila, missä on sitten meillä retriittejä, tapahtumia, kursseja ja myös mahdollisuus lomailla ja yöpyä ja nauttia ihanista puutarhoista. Ja sitten tämän vanhan sukutilan läheisyydessä on myös nämä Frantsilan luomuyrttipellot, missä viljellään sitten laajaa skaalaa suomalaisia yrttejä, joista jalostuu sitten hyvinvoinnin tuotteita. Että se on kyllä ihana keidas kaikkinen puutarhoineen ja vanha miljöö 1900-luvun vanhat hirsitalot sitten kätkee sisäänsä paljon nähtävää.
1: Paljon nähtävää ja paljon myös erilaisia tapahtumia. Anna Karhu-Kormier, Frantsilan tilan toimitusjohtaja, niin mitäs nostaisit tämän kesän tapahtumista esille?
0: Joo, meillä on tosiaan Frantsilan tilan verkkosivuilla on tapahtumakalenteri ja siellä on ihan jokaisena viikonloppuna vaikka ja mitä. Et pääasiallisesti tapahtumat on retriittejä, kursseja, mutta meillä on myös päivätapahtumia ja sitten on myös tämmöisiä avoimia tapahtumia. Et muun muassa olemme mukana tuossa Avoimet puutarhat tapahtumassa, joka on tämmöinen valtakunnallinen tapahtuma, missä puutarhat avaavat ovensa, niin olemme siinä. Se on siellä heinäkuun ensimmäisessä viikonlopussa sunnuntaina, olisiko ollut 5. päivä. Niin se on aivan ihana semmoinen portti tulla tutustumaan Frantsilan tilan toimintaan. Et silloin meillä on opastettuja kierroksia puutarhoihin ja myös tuonne luomuyrttipellolle. Niin se on ainakin semmoinen ihana, mikä kannattaa laittaa korvan taakse.
1: Nouseeko jotain muita kohokohtia kesän osalta mieleen?
0: No joo, sitten elokuussa meillä on tämmöiset puutarhatanssit siinä ihan Frantsilan tilan läheisyydessä. Noin kilometrin päässä on semmoinen aivan ihana legendaarinen hiukkasten lava, niin siellä järjestetään tämmöiset kesätanssit. Eli pääsee tanssimaan kesäyön juhlaan ja sitten myös majoittumaan Frantsilan tilalla. Et se oli ensimmäinen päivä elokuuta ja sekin löytyy tuolta meidän tapahtumakalenterista, tanssitapahtuma.
1: Kerros vielä lisää tuosta Frantsilan tilan näistä majoitusmahdollisuuksista, minkä verran sinne väkeä mahtuu?
0: Joo, meillä on yhteensä 12 huonetta ja kaikkiaan 42 petipaikkaa. Et meillä on siinä 3 taloa. Löytyy tosiaan tämä vanha päärakennus, sitten on Vihtorin talo ja Kievarin talo. Et hyvin viehettävät, autenttiset. Monet vieraat on sanoneet, että tuntuu, että astuu ihan semmoiseen toiseen aikakauteen, kun tulee meille kylään. Ja tosiaan talot on sijoitettu puutarhojen keskelle, että siinä semmoinen luonnonhoitava voima on kyllä ympärillä ja tosiaan huoneita on tosi erityyppisiä, on 2 hengen, 1 hengen ja ryhmämajoitushuoneita. Ja muun muassa Kievarin talossa, niin siellä on myös hyvin varusteltu keittiö, että sopii myös semmoiselle vaikka ystäväporukalle, jos haluaa ottaa irti oton arjesta, niin sinne voi tulla kyllä nauttimaan sitten rauhallisesta maalaismiljöstä. Ja tila sijoittuu kauniin.

0: sitten Kyröspohjan kylään. Et me ollaan aika ylhäällä, mistä sitten näkyy kauniit kansallismaisemat tuonne Kirkkojärven laelle.
1: Anna Karhu-Kormier, tässä puheen aikana vilahteli pariin kertaan toi teidän tapahtumakalenteri, niin kerro vielä, että mistä sen löytää.
0: Kiitos, joo. Se löytyy tosiaan tuolta frantsilantila.com, niin siellä on kirjava joukko ihania tapahtumia, minne voi sitten suunnata päiväretriitteihin tai viikonloppuretriitteihin tai sitten näihin avoimiin tapahtumiin, kuten tuohon puutarhapäivään heinäkuun alussa.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämöllä tällä kertaa suuntana on Tampereen Viikinsaari, jossa kesä-heinäkuun aikana on nähtävissä Suomen kiertueteatterin ja Riihimäen teatterin yhteisesitys Kuumia aaltoja. Esityksen ohjaaja Janne Jämsä ja päätähtinä nähdään Anu Sinisalo ja Maarit Pousse. Ja juurikin nämä päätähdet ovat nyt meillä linjan päässä. Morjesta Anu ja Maarit.
2: Moi!
3: Moikka!
1: Hei, kertokaahan nyt vähän, millainen esitys on Kuumia aaltoja ja mistä se oikein kertoo?
3: No siis se kertoo kahden naisen kohtaamisesta ravintolassa. Ja sitten kaikkea, mitä tavallaan, mitä sitten kun kaksi aikuista naista tapaa, niin mitä kaikkea siitä voi seuratakaan. Ja sitten se tapahtuu niin kuin karaoke, se on niin kuin karaokebaari. Niin sitten tästä voi ajatella, että siinä ehkä äityy vähän lauleskelemaan ja siellä saa myös niin kuin yleisö laulaa.
2: Ja nämä naiset ovat tosiaan entuudestaan toisilleen tuntemattomia ja he käyvät siinä sitten yhden hupaisan illan aikana niin lävitse kaikki elämän ja tähän ikävaiheeseen ja vähän muihinkin ikävaiheeseen kuuluvia tapahtumia ja siitä varmaan syntyy jotain semmoista kohottavaa eteenpäin menoa toivottavasti.
3: No kyllä syntyy. Me ollaan upeita.
2: No ei tämä ole upea.
1: Sanotaan näin, että jo tämän pienen otannan perustaan kuulostaa varsin mielenkiintoiselta ja hulvattomalta meiningiltä, mutta nimenomaan se, että tuossa on niinku tämmöinen niinku musiikki ja karaoke ja tämmöinen niinku yhdessä tekeminen tietoa tapaa aika paljon myöskin, niin että yleisökin saa osallistua.
3: Kyllä, nimenomaan, että se on toivottavaa, että yleisö saa myös tulla sinne laulamaan biisejä.
2: Tätä emme voi liikaa korostaa. Eli se neljäs seinä on nyt rikki teatterin lavalla, eli sitä tai sitä ei ole. Ja yleisö on ikään kuin osana tätä baarin väkeä sitten ja saavat liittyä sitten, kun siltä tuntuu, niin mukaan. Tai sitten vaan kuunnella. Ihan mikä itsestä parhaammalta tuntuu.
3: Joo, siis nyt tässä ehkä vielä alleviivataan, että tämä ei ole mitenkään siis itsekään, siis että tämä ei ole osallistuva, että nyt täytyy, että jokainen joutuu jotenkin silmätikoksi, että allekirjoittaa tai alleviivataan se, että ei missään tapauksessa ole näin, vaan täysin vapaaehtoista. Että sitten jos rupeaa laulattaa, niin sitten laulaa. Mm. Tai sitten on hiljaa ja vaan fiilistelee ja
2: nauttii, kun muut laulaa. Niin, ja siitä, että me toivotaan, että tästä tulisi semmoinen kohottunut olo sille, että tämä on semmoinen oodi elämälle ja naiseudelle ja ystävyydelle ja vastoinkäymisistä selviytymiselle ja kaikelle.
3: Hyvän mielen kesäjuttu.
1: Niin, no samahan se on tuollainen, niin kun baari iltaa kun vietetään, niin osa ottaa isompaa roolia ja osa vaan sitten vähän enemmän vaan niin kuin nautiskelee siellä.
2: Hyvä pointti.
3: Juuri näin.
1: Mutta ei varmaan myöskään liene sattumaan se, että niin kuin näytöksissä on erikseen myöskin anniskelukatsomia ja osa näistä näytöksistä on sitten ihan läpeensä K18.
3: Aha, okei. Okay,
2: niin, no mehän on kiva juttu. Mehän katsomme täällä toisiamme, että tiesitkö tässä, miten tämä menikään.
3: Tämä
2: on ehkä semmoinen tuotannon kysymys. Eli me ollaan vaan kaksi semmoista onnellista siellä lavalla ja me ei nautiskella, niin se on selvä varma juttu. Tai nautiskellaan kyllä muuten, mutta ei alkoholia. Että.
1: Anu ja Maarit, pakko kysyä, että minkälaista on ollut valmistella tällaista esitystä, kun tämä nyt, niin kuin todettua, tämä on monellakin tapaa toisaalta hyvin erilainen moniin muihin verrattuna.
2: No siis tämähän on ihan hirveetä. tosissaan, niin tämä on välillä ihan hirveetä, koska meillä on valtava aikapaine ja tekstiä ja vitsiä ja biisiä ja tässä saa, niinku, mutta niin semmoista tämä on tämä kesäteatterin tekeminen kyllä monesti muutenkin, että tässä tavallaan pitää syntyä aika reippaalla tahdilla, mutta ei vaan kyllä tämä, kyllä mulla on ainakin ollut aika hauskaa.
3: No mä voin ihan yhtyä Maarittiin tässä, että Tämä on, ja varsinkin nyt kun sä soitat tälle, että meillä on siis niin kuin reilu juhannuksen jälkeen, meillä on, oota, mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai, okei, no tässä on näin selvillä, me ollaan täällä, mutta että meillä on tavallaan vähän reilu viikon kuluttua ensi ilta, niin kyllä sitten tietää, niin kuin, että joo, unettomat yöt, pikkasen on kärtysää, ystävät tietää, että ei kannata soitella just nyt, kun silloin ensi ilta kohta tulossa, niin mulla ainakin se prosessi menee näin, mutta tota, mutta se, että meillä on tosi kiva tehdä yhdessä töitä. Janne Jansa on aivan ihana ohjaaja. Hän sitten on myöskin tämä tuotantopuoleen henkilö. Mm. Niin tota, ja sitten Viikinsaari on aivan järjettömän ihana paikka. En ole aikaisemmin siellä käynyt, mutta sehän on semmoinen niin elämys niin kuin ihan kaikkinensa tavallaan niin kuin tulla sinne Viikinsaareen ja päästä sillä lautalla. Et se on vähän niin kuin Tampereen Suomenlinna. Että mä, niin kuin ihan, että mä toivon, että myöskin niin kuin Tampereella ihmiset ymmärtää, että miten järjettömän hieno paikka niillä on siinä ihan niin kuin 20 minuutin venematkan päässä.
2: Tämä oli itse asiassa mullekin yllätys se, että mä oon asunutkin joskus Tampereella ja mulla on jäänyt tämä, joo, ja tämä Viikinsaari on jäänyt mulla ihan niin kuin pimentoon. Mm. Ja tosiaan Laukontorilta lähtee sitten kyyti sinne.
3: Hopealinjat
2: vie perille ja siellä on ihana ravintola ja on luontopolku ja on WC-tilat ja viimeisen päälle kauneutta ja siellä on niin kuin hyvä fiilis, että näin. Että toivottavasti nyt vähintäänkin alueen ihmisistä niin kuin jokainen tietäisi tämän paikan olemassaolon, mutta se on super, että se on niin kuin mahdollistaa sellaisen hyvin kokonaisvaltaisen kesäteatteriretkikokemukseen ihan jo se paikka ja sitten se on hauska se, onko se lautta vai laiva? Eikö se ole laiva?
1: Laiva se on.
3: Laiva. Joo. Hei Hirvi, nyt sä upeasti puhuit.
1: Mutta kyllä vaan. Torstaina 25.6. on ensi ilta ja sitten heinäkuun puolella torstai, perjantai, lauantai akselle noita näytöksiä on rapiat kymmenkunta siinä, niin menoa ja meininkiä riittää ennen kaikkea tuossa heinäkuun puolella teilläkin.
3: Kyllä, menoa ja meininkiä riittää ja me pidetään hauskaa ja toivottavasti myös yleisöllä on hauskaa. Mutta joo. Joo. Ihanaa kesää kaikille. Oliko tämä niinku tässä?
2: Niin.
3: Oliko sulla vielä jotain
1: kysymyksiä? Kyllä tämä on aika lailla tässä.
2: Hän lopettelee tuossa jo pistää pakettiin.
3: Loppuspiikkejä täytyy nyt vähän tehdä. Niin. Joo.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
4: Kuumia aaltoja on siis tarjolla Viikin saaressa. Anu Sinisalon ja Maarit Poussan kanssa siinä jutulla oli Pasi Vainionperä. Kohta Pasi jatkaa puolestaan Kangasalan kulttuuriviikon parissa. Sieltä Elias Sumanto kertoilee vähän, että mitä maanantaina alkava kulttuuriviikko oikein tarjoaa, mutta nyt otetaan hetki musiikkia.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ja tulla rankasti.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
2: Sundari on kesästopissa. Puhutaan tänään Kangasalan kulttuuriviikosta ja ylipäätään Kangasalan taidetarjonnasta. Kangasalan kaupungin taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto. Kangasala taitaa nykyään olla varsin laaja tarjonta taiteen ystäville, ennen kaikkea tämä kulttuuriviikko sellaisena eräänlaisena keihään kärkenä.
3: Joo, kyllä. Juuri näin voisi sanoa, että meillä on nyt Kangasalan kulttuuriviikko heinäkuussa tulossa kolmannen kerran ja jälleen kerran meillä on täällä yli 30 toimijaa, eli voisi oikeastaan sanoa, että jos ei nyt ihan kaikki, niin lähes kaikki Kangasalan kulttuuri- ja taidetoimijat on tässä mukana. Eli kyllä, hieno kattaus on luvassa.
2: Niin, no, niin kuin sanoit, kolmatta kertaa järjestetään, niin tämä hyvinkin laaja tapahtumakokonaisuus on selkeästi löytänyt oman paikkansa.
3: Näin voisi sanoa, että jotenkin toi heinäkuu on semmoista aikaa, kun Suomen kesä on kauneimmillaan ja kutsuu hyvin niin kuin asiakkaita ja kaupunkilaisia ja matkailijoita nimenomaan tutustuu näihin meidän kesäkohteisiin, kun esimerkiksi moni näistä gallerioista, joita meillä täällä kaupungissa on, niin on nimenomaan kesäaikaan juuri auki, niin tämä on kaikilla tavoin erinomainen ajankohta tutustua paitsi ehkä omaan kotikaupunkiin, niin myös lähteä vaikka vähän tutustumaan, mitä muuallakin tehdään.
2: No sanoitkin tuossa, että toimijoita on mitä yli 30 ja sitten kun puhutaan, että tosiaan on kulttuuriviikko, eli 6-12 heinäkuuta mennään, niin ohjelma on hyvin laaja. Ei ehkä nyt ihan jokaista lähdetä käymään yksitellen lävitse, mutta tee vähän jotain nostoja sieltä. Minkä tyylisiä tapahtumia ja ylipäätään mitä kaikkea nähtävää tämä viikko pitää sisällään?
3: Kyllä, eli oikeastaan tämä onkin nimenomaan aika haaste, koska sisältöä on tosi paljon ja me tehdään tätä hienossa yhteistyössä täällä kaupungissa ja sen takia kannustankin kiinnostuneita tutustumaan lähemmin ohjelmaan, mutta jos mä täältä nyt vähän tälle ehkä vähän päiväkohtaisesti voisin lähteä liikenteeseen, niin silloin 6.7. maanantaina, silloinhan vietetään runon ja suven päivää ja tämä myös päivä käynnistää tämän meidän kulttuuriviikon, eli meillä on silloin Kangasalan pääkirjastossa tämmöinen kirjailijailtama, voisi sanoa. Meillä on siellä kirjailijavieraina Laura Finska ja Samuli Knuuti, ja tämä nimenomaan toteutetaan yhteistyössä Teemu Luoto -taidesäätiön ja Kangasalan kirjaston kanssa. Eli silloin on mahdollista päästä kuulemaan kahta hyvin kiinnostavaa kirjailijaa, ja tällöin myös tämän kulttuuriviikon avaa meidän Kangasalan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Hannalainen Nousimaa. Ja sitten se lähtee siitä aika hyvin eteenpäin se viikko, että tiistaina 7.7. me vietetään tämmöistä kotiseutu- ja historiapäivää, eli silloin sekä Kangasalan kotiseutumuseon ja Kuhmalahden kotiseutumuseon on vapaa pääsy. Ja esimerkiksi Kuhmalahdella, jos ei ole monelle tuttu, niin siellä myös hieno kotiseutumuseo ja siellä pääsisi tekemään esimerkiksi pajupillejä tämmöisessä okay. työpajassa, jossa on vapaa pääsy. Siitä sitten oikeastaan voidaan siirtyä sinne keskiviikkoon ja siellä meillä on tämmöinen galleriapäivä, eli kuten tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, niin meillä on hieno joukko tämmöisiä kesägallerioita Kangasalla ja on mahdollista päästä sitten ihan tämmöiselle maksuttomalle bussikierrokselle näitä kiertämään. Eli bussi kiertää sitten täällä Kangasalla, Saarikylissä, Majalahdella ja Sahalahdella asti ja pääsee sitten oppaan johdolla tutustumaan näihin kohteisiin. Torstaina on sitten vielä tämmöinen aika spesiaalipäivä, eli silloin vietetään Kuhmalahdella tanssinpäivää ja siinä on nimenomaan toimijana tämä Teemu Luoto -taidesäätiö yhteistyössä tällaisen virolaisen nykytanssikeskus. En tiedä, osaanko lausua ihan täysin oikein, mutta Soltumatu Tanssu lavan kanssa tuovat nykytanssia ja kansainvälisiä nykytanssijoita Kuhmalahdelle ja sitä vietetään tuolla juhlatalon Kuhmalahden suojassa ja se alkaa kello 18. Perjantaina meillä on sitten Suomen kuvataiteen päivä. Silloin on Kimmo Pyykkö taidemuseon vapaan pääsy. Siellä on avautunut siihen mennessä kuvataiteilija Emmi Kallion myrskynäyttely ja siellä on myös mahdollista päästä tapaamaan taiteilijaa kello 14. No sitten aletaan käydä vähän sitä viikon loppua jo kohti ja lauantaina meillä on tämmöinen ehkä kansainvälisyyteen vielä erityisesti keskittyvä, eli samaan aikaan Kulttuuriviikon kanssa järjestetään tällainen Umami Kangasala-viikko ja se on tämmöisen japanilaisen ruoan, taiteen ja kulttuurin ympärille rakentuva kokonaisuus ja silloin on esimerkiksi kendonäytöksiä Kangasala-talossa ja on mahdollista tutustua tällaisiin japanilaisiin puupiirroksiin ja nauttia japanilaisesta ruoasta ja valokuvanäyttelystäkin. Eli tämä on semmoinen aika hauska kokonaisuus, joka tapahtuu tuossa rinnalla. Lauantai-iltana kello 19 Kuhmalahdella on sitten Taidepappilan ystävien järjestämä rantajatsi kello 19. Sinne on vapaa pääsy ja siellä esiintyy Masa Orbana All Stars ja sitten tämmöinen helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä Rebecca Holly. Sunnuntaina on sitten mahdollista kiertää Kangasalaa joko yhdessä tai itsenäisesti. Eli meillä on siellä pari tämmöistä opastettua kävelykierrosta. Meillähän on myös Kangasalla kiinnostavaa julkista taidetta ja siihen pystyy myös omatoimisesti tutustumaan. Eli tuolta meidän sitten ohjelma luettelosta löytyy siihenkin sitten linkki, että missä voi katsoa, että missä julkista taidetta oikein sijaitsee. Ja sitten mainitsen vielä erityisesti tuossa tuon Taidepappilan kesänäyttelyn, eli siellä on jälleen kerran hieno kattaus suomalaisia nykytaiteilijoita. Paljonhan täältä voisi nimenomaan vielä nostaa, eli vaikka on tämmöisiä niin kuin teemallisia päiviä, niin joka päivä löytyy jotakin miten se voisi sanoa, joka päivä löytyy aina paljon kaikkea kiinnostavaa. Eli meillähän on hienot automuseot, Kangasalla, Mobilia ja Vehoniemen automuseo, ja niistä löytyy monipuolisesti tekemistä. Sitten meillähän on esimerkiksi Kangasalla talossakin K-kino, elokuvia pyörii läpi viikon. Kangasalan kirkossa on musiikkituokiota, löytyy, mitäs kaikkea meillä täällä, täytyy itsekin ihan tutustua tarkemmin. Löytyy kesäteatteria eri puolilta, on kylätaloja mukana, eli kaikin tavoin tosi monipuolinen kokonaisuus.
2: No siltä kyllä kuulostaa. Tässä meinaa oikein niin kuin hengästyä pelkästään, kun kuuntelee, että mitä kaikkea on. Mutta paljon on nähtävää ihan jo pelkästään tämän kulttuuriviikon puitteissa, mutta totta kai paljonhan tässä tuli myöskin semmoisia kohteita, mihin voi ihan läpi kesän käydä tutustumassa.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja sen takia mä itsekin koen, että tämä ohjelma on ylipäätänsä semmoinen hyvä kattaus siihen, mitä kaikkea muutakin löytyy. Eli www.kangasala.fi kautta kulttuuriviikko on se osoite, jonne kokonaisuus on koottu. Ja ehkä sitten vielä tämmöisenä muistutuksena, että tietysti täällä voi olla semmoisia kohteita, joihin on ehkä poikkeuksellisesti avoinna, tai poikkeukselliset aukioloajat ja ehkä ja sellaisia niin kuin vaikka maksuttomia sisäänpääsyjä, joita ei ehkä sitten ihan tavallisesti joka päivä sitten ole, niin se kannattaa pitää mielessä, jos lähtee tutustumaan kulttuuriviikon ulkopuolella myös näihin kohteisiin.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
4: Kangasalan kulttuuriviikko pyörähtää siis maanantaina käyntiin. Elias Suvantoa jututti siinä edellä Pasi Vainionperä. Kello lähestyy 11. Ihan kohta starttaillaan tämän viikkoista levyhyllyä. Mennään meikäläisen musavalinnoilla, eli jos ei musiikki miellytä, niin syyttävä sormi voi osoittaa sitten Hoivassilan Kimmoon, mutta On ollut aika hauska kasata tuota tämän viikkoista levyhyllyä. Mulla on itsellä parit semmoiset live-kokemukset, parit festarikokemukset tältä kesältä. Ja ne ehkä vähän kuuluvat myös tuossa ensi tunnin levyvalinnoissa, mutta niistä sitten tuonnempana lisää. Nyt jatkaa tästä Jari Marjala. Rakastan sua vieläkin.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Ikaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
12: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Melko lailla riemastuttavalla laululla aloitettiin tämänkertainen levyhyllyohjelma. Esa Pakarinen ja Maailman paras levy soi siinä. No, maailman paras ja maailman paras, nämä on tietysti makuasioita ja kuka tykkää mistäkin, mutta omasta mielestäni ainakin tuo on varsin hilpeä kappale, minkä Esa Pakarinen siinä luikautti. Ja tälle nyt alkavalle tunnille on valikoitu aikamoisia lauluja laidasta laitaan. Osa niistä on saanut vähän innotusta omista festarireissuista, niin joita on jo pari kertaa tälle kesälle osunut kohdalle. Ja vähän erilaisissa puitteissa kuin normaalisti. En mikään ihan valtavan aktiivinen festarikävijä sinänsä ole, että yleensä on riittänyt nämä lähikulmien festarit, ehkä Aitoon kirkkarit ja Tammerfest ja joku Tapsan tahdit ja niin, mutta tänä kesänä olen käynyt jo pari kertaa ulkomailla vähän aistimassa tunnelmia ja se ehkä kuuluu myös tämän tunnin levyvalinnoissa ainakin osittain, ei sentään kokonaan, vaan monipuolista musiikkia luvassa on. Nyt on ollut sen verran myöskin näitä ukkoskelejä tässä ilmoilla, että tämä seuraava kappale puoltaa ehkä paikkansa sikälikin. Laulu on nimeltään Thunder Rolls ja asialla on Garth Brooks, joka esiintyi tuossa kesäkuun lopulla Lontoossa. Ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen mies oli Englannissa keikalla ja hoivassilta oli katsomassa ja täytyy todeta, että oli kyllä yksi elämäni hienoimmista konserttikokemuksista. Kerta kaikkiaan huikea tapahtuma, tällä ollaan vieläkin ihan fiiliksissä ja tämä oli yksi niitä kohokohtia kyseiseltä keikalta.

Näinkin voi käydä vitamiinipillereitä popsimalla. Tämän riemastuttavan kappaleen taustalta löytyy Juliet Jonesin sydän. Jänis oli yhtyeen menestysalbumi tuolta 80-luvun loppupuolelta. Ja bändi on edelleen kovassa iskussa ja yhtyeen live kunnon pääsee tarkistamaan tässä Pirkanmaallakin nyt tässä tänä viikonloppuna, kun nyt ohjelman ensi esitys on lauantaina, niin tänään Tampereella tavara-asemalla ja sunnuntaina puolestaan sitten Aitoon kirkkareilla. Ja takuu varmaan menoa on luvassa, erittäin hyvässä iskussa. Orkesteri on ollut ainakin, kun sen viimeksi olen nähnyt. Mutta parhaillaan pelataan myös jalkapallon MM-kisoja tuolla Pohjois-Amerikassa ja itsellä ei ole ihan niin tiukassa syynissä pelit olleet kuin jotkut aiemmat arvokilpailut, mutta parhaani mukaan kuitenkin on tässä vähitellen kisojen edetessä yrittänyt otteluita katsella. Ja aina kun Englanti pelaa, niin Englannin maaleista vastaa lähes poikkeuksetta Harry Kane melkein vuodesta toiseen, ja niin näissäkin kisoissa jälki on ollut aika tuhoisaa. Ja kyllä omassa vähän vinksahtaneessa pipodiskossa niin alkaa joka kerta soida tämä seuraava laulu, kun Harry Kane on kentällä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
5: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Ikäviä uutisia musiikkirintamalta saatiin tuossa juhannuksen jälkeen, kun Jani Wikholmista kuului uutisia, että hänestä on aika jättänyt. Tämä äsken kuultu kappale on nimeltään Kaveri, jonka Jani Wikholm tuossa aikanaan levytti ja jotenkin koskettavaa tekstiä siinäkin ladeltiin. Tuossa aiemmin kerroin, että mulla on tältä kesältä vähän jo parit festarit takana ihan omakohtaisesti käytynä, ihan siellä siis yleisön puolella toki. Toinen tapahtuma näistä sijoittuu tuonne Italiaan. Italiassa oli Firenze Rocks-niminen tapahtuma tuossa kesäkuun puolenvälin kieppeillä vähän ennen juhannusta. Ja yksi siellä esiintyneistä taiteilijoista oli Robbie Williams, mies, joka myös muun muassa Tampereella Ratinan stadionilla aikanaan on käynyt viihdyttämässä. Ja on kyllä todella viihdyttävä esiintyjä kyseessä kaiken kaikkiaan, mutta jos on ihan rehellinen, niin jotain jäin kyseiseltä keikalta kaipaamaan. Ja se on tämä seuraavaksi soitettava laulu. Live-versio englannista Nebworthin tapahtumasta tuolta takavuosilta. Tämä on myöskin yksi varsin hilpeä tarina noin tekstiltään. Niin vai maankin.

Robbie Williams, Me and My Monkey, soi tässä live-versio Live at Nebworth-albumilta, joka taannoin julkaistiin. Mutta nyt sitten jotain aivan muuta. Seuraava laulu on alkujaan Leon Painin tekemä kappale, joka on kuulemma jossain äänestyksessä Amerikassa äänestetty maailman kipeimmäksi country-biisiksi. No, countrya tästä nyt ei sinänsä ehkä ihan musiikkityyliltään saa, mutta Freud, Marx, Engels et Jung tähän aikanaan tarttui ja Pekka Myllykoskin sinänsä erinomainen käännös kuuluu suomen kielellä yksinkertaisesti, että kipeä.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purje

On se vaan niin kesäistä, kaunista musisointia tämän kappaleen ympärillä. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa Lasse Mortenson asialla. Tämä on muuten Juha Vainion tekemä teksti ja Junnu on itsekin tästä pari erilaista versiota laulanut, kun on aikanaan demonnut tuolle Lasse Mortensonille kyseistä laulua. Ihan hauskoja tulkintoja nekin ovat, mutta tämä on se eittämättä tunnetuin. Levyhylly on tässä tongittu melkein tunnin verran ja haluaisin itse asiassa lopettaa tämän tunnin vähän samalla tavalla kuin sen aloitinkin. Kerroin tuossa aiemmin, että olin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Lontoossa katsomassa amerikkalaisen Garth Brooksin esiintymistä ja se teki muuhun kyllä älyttömän suuren vaikutuksen. Ennalta jo tiesin, että tulen kyllä kyseisestä tapahtumasta pitämään ja siellä viihtymään, mutta ehkä se oli sitten kyllä vielä monta kertaa komeampi kokemus kuin oikeastaan odotinkaan ja pistetään sen kunniaksi vielä yksi Garthin kaunis kappale tähän soittoon. The Dance soi tässä.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
14: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Juha Vatvainion poika soi siinä hetki sitten ja tästä saadaan oivallinen aasinsilta tämänpäiväiseen nostalgian sykettä jaksoon. Nimittäin vieraana on taiteilija Ilkka Vainio. Morjesta Ilkka.
2: Kyllä. Terve, terve Kimmoa. Nyt tämmöiseen materiaaliin, mitä soitit kyllä, eivät muut kyllä. Ja se on tosi tarina tämä Juha Vatvainion poika. Siinä on 3 minuutissa mun elämä. Ja pikkupoikana muun muassa silloin Irvin ja Juha Vainio olivat Suomen suositumpia taiteilijoita ja pitkän uran tekivät. Ja 60-luvun lopussa sitten vuonna 68 mä kiersin heidän mukana. 2 viikkoa oli 8-vuotias poika ja silloin Irvi, kun mä valitin mahakipua Ford Galaxin takapenkillä ja Juha nukkusi etupenkillä jo kaiken antaneensa ja Laamanen ajoi autoa ja mä valitin mahakipua, niin Irvi sanoi, että tässä on Ilkka konjakki, alkoi niska otteen, alkoi kaatamaan kurkusta alas konjakkia ja yritti vähän rimpulla vastaan, että noja rinnukseni oli ihan tahmea ja kurkkuani poltti niin helventisti, mutta sitten alkoi lämmittää ja mahakipu pakeni pois ja elämäni ensimmäinen lääkintävahtimestari, farmaseutti, kansanparantaja, kansantaitti Irvin Goodman oli parantanut pikkupojan mahakivusta ja oli täysin humalassa, mutta antakaa me suuret aplodit Irvin Goodmanille ja siitä sen jälkeen aloinkin myöhemmin ottamaan veteraanoa, muistan aina iloisesti Irviniä, koska hän minut tämän ohjasi tälle tielle. Nyt sielläkin on ollut monta vuotta sitten kyllä selvinpäin. Mutta tämmöinen hienoja muistoja, vaikka hienoa retkiä ja Irvin tarkoitti silloin hyvää kanssa ja konjakki oli silloin ihan 60-luvun lopussa erittäin kova lääke, mutta sitten kun sitä otettiin vähän yliannoksiin, niin monet, niin se vei sitten monet vähän niin kuin heikompaa esityskuntoa, mutta mun ei tarvittanut 8-vuotiaana hirveästi esiintyä. Mutta joo, tämmöisiä muistoja vaikka mitä, mutta mä oon nähnyt pienestä pitäen tietysti Suomen kansan rakastama Juha Vainio ja tehnyt uskomattomat hienot laulut ja keikkoja, tuhansia ja lauluja, käsittämättä määrää klassikoita ja kaikki aikoja varmaan mun mielestä paras suomalainen sanottaja, niin lähti olla 52-vuotiaana taivaaseen ja antoi kaikkensa meille ja ne laulut jäänyt elämään.
1: No se on totta, ne kyllä elää. Aika hurjalla tarinalla sinänsä aloitettiin tämä, mutta onko tämä muuten, tuleeko tämä sulla mieleen semmoisena ensimmäisenä musiikkiin liittyvänä lapsuusmuistona vai kenties joku muu?
2: No mutta tästähän voi jatkaa, tässäkin tarina siinä, sitten siinä, kun mä jäi kasetit silloin siinä laulussa varastin, murtaudun Restedi selliin, jäi kasetit kyttiä handuihin helliin. Mä 14-vuotiaana murtaudun Westendin selliin Espoossa, kun mä asuttiin Kotkassa, mä olen syntynyt, niin kuin Juhakin tietysti, mutta sitten Espoossa asuttiin jo 60-luvun lopussa. Ja vuonna 64 murtauduin selvauttaisemaan ja Hessu-nimisen kaverin kanssa potkittiin ikkunat rikki, otettiin ja röökiä ja suklaatta. Ja mä kannoin sitten todella iso telinettä ulos sieltä ja sitten heitin noin kaikki Kari Tapiot, Eino Grönit ja Paula Koivuniemet ja tämmöiset Danit ja muut sinne ojaan ja pidin vaan Urja Hiipin ja Tiipurpet sinne telineessä ja sitten kävin eteenpäin, niin poliisit tuli sieltä Maijalla ja ottivat aseet esille ja huusivat, että teline alas ja kädet ylös ja sitten mut vietiin heka poliisiasemalla ja sen jälkeen sitten, että noin paljastu, että mä oon 14-vuotias, niin vietiin kotiin ja sitten Juha oli tekemässä siinä yöllä jotain klassikkoa ja oli kuullut tietysti, kun poliisi tuli soittanut kotiin, että mä olin murtautunut ja Juha kirjoitteli siinä lauluja, poliisien kanssa tuli sisään sitten ja Juha sanoi, että olet mennyt murtautumaan. Kirjoittelin vaan siinä samalla, mä sanoin, että ei jumala pitäisi olla kiinni. Ja se oli välttämättä, että huumoria poliisia naurattiin. Ja sitten Juha kirjoitteli siihen edelleen. Ja hienoa laulu, jotta niin sitten kysyi vaan, mitä varastit. Niin mä siinä niin kuin häpeessäni sanoin, että musiikkikasetteja. Joo, Juha peitti sitten kynän siihen nuottipaperin päälle ja nousi ylös ja katsomaan säihkyvin silmin ja sanoi, tervetuloa musiikkialalle. Ja poliisille oli tosi hauskaa. Siitä vaan niin kuin ikään kuin ne aloittanut musiikkialat hienoja, mutta no niin, näitä kaikkia kasetteja, niistä kaikista Eino Grönestä, Kari Tapiosta, Paula Koivuniemestä ja Dänistä. Sitten myöhemmin tuli mun artisteja, kenellä mä sitten myöhemmin tein itse lauluja. Niin se on kaikki siinä se tämmöinen näin, mutta isäni ei soimannut mua, vaan käänsi tämmöisen niin kuin ja sanoi sitten, että kuitenkin, että muista urheilla ja susta tulee. Ja myöhemmin sitten tehtiin myös yhdessä lauluja muun muassa. Aleksa Jaan ja tämmöistä.

niin se niin kuin ihan niin kuin alkuun nuorena päällä poikana se huumorijuttuja kaikille. Ja sitten harrastuksesta tuli työ ja sitten mä olin jo sitten jossain vaiheessa jo vuonna 89 levystyä ja semmoinen tuotantopamppu ja sitten tuli Kikkaa ja myöhemmin Kari Tapio halusi, me alkoi yhteistyötä 90 mun yhteyttä ja Kari Tapion kanssa aloin hommiin ja hyvin, hyvin monia. Ja totta kai Nylon Beatin kanssa sitten tein Sipi Kastreen nimellä jo 130 laulua heille. Ja, mutta semmoinen yli 1000 levitettyä laulua tietysti, ja tästä tehnyt jo 10 000 teosta on julkaistu. Ja mulla on niin hienoja taiteilijoita, Jope Ruonansuut ja kaikkia kuninkaallisia ja Kantolaa ja Saija Varjusta ja Jari Sillanpäätä ja kaikkia. Ja 10 000 teosta ja parisataa kultaa platinalevyä, että siihen mahtuu muutakin kuin sitten ryyppäämistä. Että tässä on kuitenkin aina tehty paljon töitä ja pidetty sitten artisteista ja sitten välillä itsestäkin huolta.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
3: Nysse.

0: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
8: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
11: Nostalgian sykkeessä tänään Ilkka Vainio vieraana. Ilä, tuossa alkuun jo vähän kerroitkin, mutta jos ajatellaan sitä sun lapsuus- ja nuoruusaikaa, kun isä oli tosiaan koko kansan tuntema taiteilija, ja teillä taisi aika hyvin viihtyä monet muutkin musiikkialan ihmiset kuin sun oma isäsi. Minkälaisia lapsuus- ja nuoruusmuistoja näistä kohtaamisista on?
12: Joo, kato, se mä Kotkassa olen syntynyt, siis tosiaan niin kuin Juhaki, mutta mä olen lapsi meistä, joka siellä Kotkassa syntynyt. Sitten se nuoruus siellä Haukilahdessa ja Espoon Haukilahdessa, ja sinne sitten muutti kaikki taiteilijoita, Vesa-Matti Loiria, Dania, Eino Gröniä, Kari Kuuvaa, Jukka Kuoppamäki ja Kisse Häkkinen ja Häkki ja Karula ja näin. Siellä oli vaikka ketä ja meillä pyöri sitten muutenkin kaikki taiteilijat ja silloin kun Vesa-Matti Loiri tuli 60-luvun lopulla siellä, kun siitä tuli koko Suomeen suuri tähti ja kaikki lapset tykkäsivät Vesa-Matti Loirista. Vesku toi mullahan kanssa hienoja lahjoja, niin silloin oli jono katsomassa ja hakemassa lapsia nimmareita. Mutta ne teki kovasti töitä ja siinä oli juhlaa siihen aikaan. Oli aika kosteita meininkiä ja ministerit joo ja taiteilijat joo, mutta aina syntyi lauluja. Juhakin teki koko ajan lauluja ja keikkaili ja piti perheestä huolta näin ja hyvin meni ja sain olla itse kanssa, joka mukana oltiin jo pikkupoikina, oltiin sitten jo kanssa keihäsmatkoilla, kun Juha teki keihäsmatkat laulut ja sai Kalevi Keihäs, alkuun Keihänen sanoi, että tällä että laulu, että te lähdette oikeuteen, ja Juha sanoi väärin, me lähdemme etelään, sinä maksat, ja heistä tuli hyviä ystäviä, sitten Keihänen täyskin, että tämä on erittäin hyvä laulu, ja siitä alkoi, ja sitten ne alkoi toiminta näin, olen vahva, ja silloin 70-luvun alkupuolella tosiaan, kun oltiin se jo etelässä monesti joutuu, mutta niin, nämä on semmoinen hyviä muistoja, ja meillä, mutta se oli ihan normaalia, että meillä kaikki noita, mäkin pikkupoikana ihastui koivistolaisiin ja go-go-tyttöihin, upeisiin Anja ja Anneli ja Karula, miten upea laulaja, ja Arno Ranisen kanssa noin, Juha teki hienoa lauluja Karulalle, ja oli Päivi Paunua, ja oli vaikka ketä, ja ne oli sillä tavalla Eino Grön, ja Juha touhus paljon silloin yhdessä, ja sitä alkoholiakin kului, ja Juhahan sitten raitistui 70-luvun alkupuolella, että oli sitten, oli ehti olla niin kuin 17 vuotta, että on niin kuin selvinpäin täysin raittiina ja mä sitten vasta paljon myöhemmin olin kirkossa esiintymässä, täytyy tämä kertoa tästä jatkuma, me Eino Grönin kanssa yhdessä raitistu samoihin aikoihin, niin mä sitten jotain noin niin 2000, nyt toki niin 2016, 2017 jo, niin tuommoinen Ilkka Vainion ystäväristi konsertissa, oli mun parastaan kirkkokonsertti, jotka olisi tehnyt näitä mun lauluilla, niin siellä kirkko täynnä, että mä näin siellä tutun kaverissa, että täällähän onkin tuttu mies istumassa täällä kirkkokonsertissa, ja hän on kontannut isäni kanssa meillä ja tukka pystyssä pyörryksissä, mutta he tekivät paljon töitä ja olivat Suomen suosituimpia artisteja jo silloin, 60-luvulla, ja hän on nyt kovassa kunnossa, hän näyttää 20 vuotta vaan nuoremmalta, vaikka 20 vuotta vanhempi, tervetuloa Eino Grön tänne Espoolalle kirkon alttarille, ja Eikka tuli siihen, ja mä sanoin, että Eikka, minäkin lopetan juomisen alkoholin käyttö, kun sä oot noin hyvässä kunnossa, ja itse tunnossa, ja sanoin, ja 7-puolisella yleisöllä sanoin, että nyt on, juon vaan teidän blandikset, ja otan oppia tästä, kun Eino Grönistä ja Juhasta, että hekin pystyvät raitistumaan, ja yleisö nousi yleensä aplodeera siinä ja sitten Eikka Huus oli hommassa mukana. Sanoi, että olen nähnyt isän ja pojan raitistuvan ja näin, niin kuin se on nähnyt sen kuitenkin, että Juha kanssa silloin raitistuja mä kanssa nyt ja silloin niin kuin 9 vuotta sitten. Näin, niin siinä on tämmöisiä ne hauskoja, mutta aina on ollut nähnyt toimintaa kaiken näköistä ja artisteja, mitkä on tuolla 60-luvusta lähtien, että on tehnyt paljon töitä ja hienoja lauluja on tehnyt sillä tavalla ja hienoja sovituksia, mutta sanoin niin kuin Aino Raninen, mikä oli todella upea sovittaja, tai Esko Linnavalli ja Jaakko Salo. Jaakko Salo laittoi sitten Juhankin lauluja, teki hienoja juttuja, hoiti sinne hyvän tuulen laulajat ja tämmöisiä, ja Juha alkoi tekemään sitten niin myöhemmin itse sävellyksiä, kun hän teki itse huipputekstejä aina alusta lähtien, eikä Erik Lindströmin kanssa, kun Erik Lindström otti ensimmäinen artisti, joka hänellä oli, oli kun hän perusti oman levyyhtiön, niin hän oli Martti Huoha Innanen, joka kiersi Gunnar Pässin kanssa, ja mäkin olen hoitanut Gunnar Pässiä, ja olin järkyttynyt kerran, kun mä näin tuommoisen kalloja, ja sitten mä kysyin, että missä Gunnar Pässi on, kysyi managerin, tai manageri sanoi, että minä söin sen. Mä olin hoitanut Gunnar Pässi. Ja sitten ja tuohon siihen Findisk-levyyhtiöön, niin sitten toi halusi, oli tajunnut Juha lahjakkuuden, Erik Lindström, ja halusi Juhan sitten, ja Juha teki sitten lauluja sinne, ja teki levyjä, Paras Rautalankka-yhtiö ja muita tämmöisiä kovia menolauluja, ja sitten Erik toi Juhalle kasetin ja kysyi, että onko meillä tämmöisellä laulajalla käyttöä, ja Juha pani kasetin soimaan, ja siinä oli, kun kuuntelin vähän aikaa, sanoi, että ainahan meillä tämmöisellä nenälaulajalle on käyttöä, ja pojat tänne vaan, ja se oli Irvin Goodman ja Veksi Salminen, ne kiitteli kovasti Juha halusi, että pojat tuli. Siinä oli kova ryhmä, sitten oli Erik Lindströmin yhtiössä, oli sitten Martti Huoha Innanen ja ja Juhavat Vainio ja Irvin Goodman. Ja, mutta se sitten myöhemmin Toivo Kärki sitten osti isolla rahalla Fatserin, koska toi Reino Helismaa lensi taivaaseen ja Kärki halusi parhaan sanottaa Juhan jatkamaan sinne Vanneriin ja alkoi Topikassa tekemään lauluja paljon ja sitten Veksi tuli perässä. Ja sitten mä näin kanssa Finlevyn varastossa, kun mä olin sitten töissä sitten jo 12-vuotiaasta asti siellä Finlevyssä pakkaamassa sitten levyjä myös ja kasetteja, niin siellä mä näin, miten paljon ne sitten touhus siellä Veksi ja Juha noita lauluja ja syntyi koko ajan klassikoita, niin ja sitten vielä sen päälle vielä keikkoja Juha teki ja sitten vielä Veksikin oli mukana, Irvini mukana, että no niin, keikolla, niin että kyllä ne jakso painaa ja mä näin sen maailman niin kuin ja olin useasti mukana ja se muun muassa muistan se, kun Veksi hoiti, mutta kun Juha ei päässyt, kun oli silloin vähän mennyt pitkäksi, niin sanoi, että vie Ilkka Joensuuhun Kalevan kisoihin, kun mä oon luvannut sillä ja sitten lennettiin Veksin kanssa sinne lentokoneella ja hän tämmöisiä kovia, hienoja muistoja.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ilkka Vainio, tässä on, niin kuin sanoit tuossa, että sä tavallaan niin kuin kasvoit siihen, että teillä oli kaiken näköiset viihdet tai vaan eturivit siellä, mutta kuka on tehnyt suhun ehkä isoimman vaikutuksen näistä tähdistä?
2: No kyllä se on ollut Vesa-Matti Loiri. On ollut, kaikki on ollut niin kuin tosi upeita, ja sitten totta kai sitten että Kari Tapiostahan mulla tuli sitten, meistä tuli, mä olin Finlevyn varastomiehenä, Kari muisti sen aina, kun se tuli vähän huonossa kunnossa, oli tuollaisen ruokalaa ja ei kukaan, kaikki vähän karttokari on ollut pitkällä retkellä ja se vapi siinä ja sanoin, niin, siis 70-luvun alkupuolella, niin mä menin sitten kysymään, että haluatko jotain syödä, että mä tarjoan. Niin Kari muisti sen, mä aina kotti silloin vuonna 90, mä itse asiassa muistan alkuun, niin Kari se soitti mulle, että halusi silloin, että saakpa voimmeko aloittaa yhteistyön, että haluat tulla sun levyyhtiö. Sitä ennen hän oli just itse irtisanonut isosta Finlevystä, Warner-levyyhtiöstä, ja sanonut, että hän haluaa alkaa Ille Vainion kanssa yhteistyöhön. Ja sitten Karilaisen Jaska oli sanonut Finlevyn Warnerin pomo, että sitten se menet Ilen kanssa ja veti sopimus paperit halki, ja mä sitä tien ollenkaan, ja klubi soitti, että aletaanko tekemään yhteistyötä, että saanko tulla, niin me saattaa suuri kunnia olla tulla vaan ihan klubista innostua, että heti muutti ääneen, että poika, tee välittömästi sopimuspaperit, tulen paikalle. Ja sitten se olikin jo siinä paikalla, ja mä saan annoin sille ne kupongit käteen, että tässä on sulle sopimuspaperit, aletaan yhteistyössä, että ala kynä, niin mä sanoin, että se kato ollenkaan, mutta se lukee, ei tarvitse, lisään yhden pykälän. PS, Raastuvassa tavataan. Ja siinä ei Raastuvassa tavattu koskaan, vaan tehtiin loppuasti elämässä yhteistyötä. Yli 300 laulua julkaistiin ja 20 platinalevyä ja Kari Tapion kanssa. Mutta tärkeintä meille oli kuitenkin, että teillä oli se platinat ja meillä oli tärkeää, että noin ystävyys. Me oltiin joka päivä yhteydessä. Et se oli sitten, että meistä tuli Karin kanssa niin kuin todella, ja vaikka mulla oli upeita taiteilijoita, melkein jokainen, että se Jope Ruonasun kanssa tehtiin mittava yhteistyö ja monen muun kanssa, mutta että niin kuin klubin kanssa meistä tuli, että totta kai Nylon Beat, Jonna Eeri, että no mulle se on semmoiset pikkusiskot, mutta että Karin kanssa sitten meillä oli semmoinen niin kuin poikia, että me oltiin niin kuin veljeksi.
0: Radio Sun.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Me on nyt aika paljon puhuttu kaikista muista taiteilijoista, mutta mitäs jos mennään siihen sun oman nimenomaan tekstintekijän uran alkuun, niin mitäs sulla lähti ne kappaleet alkujaan syntyyn? Sä sanoit, että ensin sä kirjoittelit vähän tämmöisiä huumoritekstejä, mutta
3: joo,
2: miten homma lähti?
3: Kyllä, hyvä Kimmo. Se itse varasto, Finlevin varastossa, sieltä tuli tehty, mulla oli semmoinen kuin pahvipäät. Siellä tehtiin niin kuin vaikka karokkaa, kun oli varastojuhla, että mulla oli Ali Alikoski ja Asko Kallonen ja Dile Kolanen ja Aki Sirkesalo. Meillä oli siinä, vedettiin rallit ja mä siinä sitten tein tekstit ja siinä, vaikka ne kaikki osasi ihan itse tehdä kanssa hyvät ja tietysti. Ja, mutta mä olisin sitten tämmöinen niin huumori ja veivaisin siinä raportin jengistä ja mut muutenkin siis kaikista tuolla pitkin poikia. Siitä tuli sitten, että 80-luvulla no silloin sitten tietysti että tuli tehtyä, mulla oli sitten semmoinen kuin lautakuntabändi, kovaa peliä Pohjolassa, pojat, Stada, semmoinen rokkari, missä oli kovia soittajia me tehtiin. Ja sitten mä tein Maukka Perusatkan kanssa, tehtiin Maukka ja Iles Disco. Silloin meni studiossakin niin jurissa, mutta tuli kovaa, että semmoista punkki, isä laittaa autoja, varokaa koiraa, semmoisia lauluja ja kovaa meininkiä. Että se oli aika, aika hurjaa aikaa. Ja sitten me katsoin, siinä tuollaisi niitä menojuttuja. Näin oli Maukka ja Iles Disco ja oli sitten että Ilkka Vainio lautakunta ja näin. Mutta sitten niin Toivo Kärki soitti mulle ja Juha ei tiennyt sitten yhtään mitään. Että se oli, milloin ne kuuli myöhemmin, mutta Topi oli soitti mulle ja sanoi, että sinä olet kuullut, että sä oot hyvä sanottaja. Että tule tänne tapaamaan minua ja mä menin sitten tapaamaan Topia ja siinä asumus oli siellä pitämässä silloin. Ja niin Topi otti multa sitten, että annapa se single, minkä olet tehnyt. Ja mä annoin sitten sen, niin sen rokkaamaan single. Ja se alkoi rokkaamaan ja rokkaamaan. Kuuntelin vähän aikaa, sitä hän kuunteli. Ja sitten panin se, että levysoittimen neulalla naarmutti sen ja laittoi sen singlen pussiin. Ja sanoi, että Ilkka, nyt me lopetamme tämän punkkaroinnin ja sinä olet tekemään nyt kansalle tekstejä sitten, että no ja rutiini on ammattitaitoa ja sitten, että lätkäs voi lehti on siihen, että noin koura alkoi veivaa sitten omaa sävelystä, mä sun piti siihen tehdä sitten tekstiä sitten näin, niin, mutta siitä se oli semmoinen, sit mä ymmärsin, mitä näitä oikeastaan vähän tehdään, ja, mutta tietysti mä olin, niin Juha mua kannusti sitten, että tehtiin se Aleksi ja Jaan laulu siinä sitten levylle ja olihan me tämmöiset erikoisilmarille, että voi tulla rajantaa ja tämmöisiä tai ihmeellisiä erikoisvetäisyjä. Mä löysin varastosta meidän semmoisen hampaattoman varastomiehen ja sille tehtiin, et voi tulla ojantaa nimenomaan, että se oli näin. Mutta tämmöisiä erikoisjuttuja. Siitä sitten lähti, sitten alkoi tulla noita tilauksia, että vuonna 1989 perustettiin sitten semmoinen kuin AXR-levyyhtiö ja mua pyydettiin siihen ja siellä oli semmoinen pitkä linja markkinointilevy kaveri kuin Asko Järvi ja sitten Vainerin veljekset, semmoiset, niin, mutta se sitten pyytti ja siitä lähti, että Markku ja Klaus Vainer, että semmoiset, että ne omistajat, että meillä alkoi lähti siitä iso juttu, ja siitä lähti sitten tulee kaikki artisteja meille, koko oli Kikka ja sitten Warnerista siirtyi sitten tosiaan halusi Finlevystä Kari Tapio ja solistiyhtiö Suomi ja Ja meillä oli sitten kaikki, ja sitten tuli nailonbiitit, ja sitten niitä oli Joppe Ruonan suu, mä löysin huumorifestivaaleja, tai Joppe voitti sitten huumorifestivaali, oli Kuopiossa, pidettiin semmoinen, niin, mutta oli pyydetty tuomariksi. Meitä oli se Kuopion konserttisalissa sitten, että noin, niin oli 8 tuomaria, sitten oli varmaan 6 katsojaa, se oli niin kuin ihan tyhjä, mutta mä olin kuitenkin se voittaja, että mä löysin sen Joppe Ruonan suu, ja Joppe sanoi, että saanko mä nyt levyttää sun kanssa, mutta saat ehdottomasti. Ja siitä alkoi meidän ystävyys vuonna 90 sitten Jopen kanssa. Ja se matka jatkuu sitten niin kuin loppuun asti. Ja tehtiin monta hienoa ja semmoista noin ajattomia ja loistavia. Että noin, niin se oli huumorimusiikin kuningas, oli Jope Ruonansuu. Ja myyttiin satoja tuhansia levyjä ja kasetteja, ja siis oli jo uskomatonta, mutta miten Jope oli taitava, se oli sydäminen, ja nosti tämän imitaatiohomman ihan uudelle tasolle.
2: Mä palaan vielä vähän tuohon tekstin tekemiseen. Äkkiseltään ajattelisin, että voi olla välillä aikamoinen rimakauhu tai jonkunnäköisiä paineita, kun oma isä oli semmoinen virtuositekstittäjä. Koitko koskaan mitään semmoista, että mitä mä saan aikaan isän verrattuna?
3: Joo, mutta mä olin semmoinen, kuitenkin Juha sanoi, että muun muassa meidän viimeinen kohtaaminenkin vuonna 90, kun mä piti, että tuli, kun mä työllistin Juhaa sitten, että no, sen levyyhtiössä, ja tein itse tekstejä, ja sitten Juha teki, ja sitten, että no, kun hän oli kuitenkin Suomen paras, sanottaja Juha oli ylpeä, että mitä mä tuossa teen, ja sen näkee, sanottiin, että sulla on noin suuret lahjat, että sä pärjäät, sä pystyt tekemään mitä vaan, että sä etä kenenkään varjoa. Ja se, että no niin, sitten kun mä siinä sanoin, että me pitää korjata tuo kikka, toista pitää tehdä tästä vielä, niin sanoin, että sä teet nämä kaikki itse, että hänellä on. Ja sitten se Sukkulan Veenuksenkin, mä tein ne aosat ja Juha teki sen kertiksi ja siinä se oli se oivallus se koko se juttu. Mutta sitten tietysti mä jatkoin ne kaikki ne käyrän nousemaan ja tarvittiin tiukasti hanuria ja tämmöisiä kaikki. Ne on mun kierretet pyöritä mua ja tämmöiset, ne oli mun tekemiä, mutta se tärkeintä oli se, ja sillä siipikaa, että kun mä sanoin Juhalle, kun Juha alussa aikoina, että musta tulee Sipi, niin mä sanoin Juhalle, että mä vedän nyt salanimellä, että mä oon Sipi Perällä. Älä ole Perällä, että on kulttuurilli, on Kastreen. Olen Kastreen, ja mä olin Sipi Kastreen, ja Juha oli, kun tehtiin kikalle, niin Juha oli Kirsi Sunilla, ja Veikko Samuli oli silloin Inari Katramo, että me oltiin ikään kuin naisia silloin. Kyllä. Ja sitten jäi se Sipi Kastreen, ja mulle sitten, kun mä tein nailonbiitille, niin mä tein sillä nimellä sitten, ja ne oli rohkeita neitoja, ne Jonna Eeri edelleen, ja meidän kikkakin, kun sanoi, että nyt Ile tekee jotain nailonbiitin, joku että oravien kanssa, että, ja nyt se on niiden kanssa, että kyllä mäkin, sitten sanoi, että kyllä mäkin halusin, ne onkin taitavia tyttöjä, ja kyllä ja ne on hyviä tekstejä, että kyllä mäkin halusin tuommoisia laulaa, että noinen kikka sitten sanoi, että noinen vähän myöhemmin, mutta että olen nämä tämmöiset, mutta että Juha oli kannustava, ja tämä on ollut semmoinen esimerkki, mä olen kannustanut muita, että ei pidä pelätä sitten, jos joku isä on ollut parempi suutari tai on ollut parempi peltiseppä. Ja aina mua niin verrataan sitten kaikkeen, niin kuin, se on mun mielestä kaikkein aikoina parhaampaa, niin, mutta mä oon niin kuin, Juha on mestari ja mä kehityn koko ajan. Mä oon niin kuin kehitysvammainen, että mä kehityn jatkuvasti tässä näin, että no niin hyväksi. Tuossa kuitenkin tuli 1000 laulaa ja sitten parisen tuhatta noita tilaustekstejä kaikille tehty. Siis on tilattu firmoihin ja syntymäpäiväsankareille ja niitä mä teen tuossa aina. No, parit viikossa kanssa, että kun tilataan niitä. Mutta että siis sillä tavalla, mutta että mä sain parhaan niin kuin oppi-isän sillä, että kun mä kuuntelin pienestä, mitä niin kuin radiosta, mä tunnistin silloin Juhan tekstit, että kun tämä kuulostaa hyvältä, niin se olikin mun isän tekemä. Silloin kun se kuulostaa aina hyvältä, niin se olikin se. Mutta että niin, vaikka oli sitten kuitenkin tietysti tuli Veksi ja Rauri Heiman tuli myöhemmin. Ja Rauli ei saanut koskaan siltä kunniaa, että hän kuoli sitten, muistan sen, kun Juha kuulin sen puhelin vastaus, missä Raul Reema laittoi kiitospuhelua, kiitti kaikesta Juhaa ja kannustuksesta, kun Juhakin levitti Raul Reeman laulua ja halusi näin kannustaa. Ja kun Raul sai sitten niin kuin yleisö tykkäsi, mutta sitten sai kriitikolta väheksyntää, niin ei sanoi koskaan sillä tavalla oltiin kunnia, niin meni sitten taivaaseen alle 40-vuotiaana. Mutta Juha meni sitten, sai elämänsä ensimmäisen elämänsä konserttikiertueen tehtyä ja sai sitä kyllä sitä huomioa kunniaa, mutta täytyy muistaa, että Albatrossin laulukin niin Kotkassa, niin Juha tuli masentuneena silloin kotiin ja sama kysyi, miten meni, sä tein ne ymmärtänyt ja Albatrosin laulu oli tiputettu merimieslaulukilpailussa Kotkassa, että tämä laulusuoritus oli epävarmaa. Juha Vainio kuitenkin, että tulkitsi. Ja ne sai ne, ja se tiputettiin se laulu sieltä alkoi, niin josta tuli klassikko. Mä sanoin Juhalle, että tuosta ei välitä, että siitä tulee klassikko. Ja niinhän siitä tulikin, mutta kyllä ne on hävinnyt ne tuomaristo, että joskus on tuomaritkin ja usein onkin väärässä.

0: Nostalgian sykettöohjelmassa ollaan tänään nautittu Ilkka Vainion tarinoista, mies, joka on kasvanut musiikkibisnekseen, mutta otetaan sille muutamalla sanalla nykypäivästä kiinni. Tämäkin kesä sulla on erittäin aktiivista aikaa.
1: Mulla on aktiivista aikaa. Tuossa tietysti teen tilauslauluja, kaikille teen uusia lauluja. Tässä nyt just itsellä Ukrainan apu tilasi semmoisen lauluyhteistyössä, tai teen heille, kun he auttavat omaan Ukrainan apu kummi tuon Hannu Sormusen kanssa. Ja mä teen biisipasi Savilisemmalla, tein semmoisen laulukon rauhan puolesta, että se on sitä, että me, kun Putin ja jos kohta ollut tässä korkkaan ja Putin ja morkkaan, ja että miksi mies sekoilee. Ja, mutta se juttu, se viesti, että, me, että siellä on ne venäläisiä hyviä ihmisiä, että niiden kanssa päästään vielä juhlimaan, koska tuo paha vielä häviää, että siinä on se ikään kuin se sanoma, ja että ollaan rohkeita ja voimakkaita autetaan. Ja sitten, että noin, niin, että mä teen tämmöisen lauluja, kun mä voin itse tehdä tämmöisiä, mitä musta tuntuu niin kuin tärkeää. Ja sitten mä oon tietysti tehnyt kaikki tilauslauluja kaikille. Ja nyt mä oon nykyään myös, niin kun mua on näytelty eri elokuvissa, jotka Heiskan on näytellyt mua Kari Tapio-elokuvassa, Kikka-elokuvassa on näytellyt Aku Hirviniemi ja eri isäteatterissa mua on näytelty. Niin nyt mua pyydettiin Kari Tapion myrskyn jälkeen musiikkinäytelmään, missä on Turkka Mastomäki ja Katja Luukki, Dimitri Keskin vaimo ja Jennika Wiikman ja Jarkko Järvenpää ja Eikka Eronen ja tämmöisiä hyviä. Tämä on kanssa näytellyt paljon ja sen on ohjannut ja ohjasi Juse Venäläinen, joka nyt se menestysnäytelmä viimeksi viime vuonna Paula Koivuniemestä ja kapelimestarina siinä on Jani Jalkanen. Eli Karin poika, ja mä oon Janille tehnyt kanssa, julkaissut 3 albumia, ja silloin Kari Toivon kanssa aikoinaan, että kuuntelin Janin ääntä, että mä sanoin, kyllä nyt tehdään Janille kanssa levyjä. Ja sitten, että niin siellä on se, Joona Jalkanen on siinä, poika ollut siinä järjestäjä ja tuottaja, Ränssin Kievari, loistava paikka Jyväskylässä, ja ne kaikki, siellä on 26 näytöstä ja lisänäytöksiä on otettu, ja ne tulee kaikki olemaan loppuun myyttyjä. Siinä, etkä sinäkään ole hyytyjä, vaan tulet mukaan. Ja mä oon siinä näyttelen Ilkka Vainio ja Juha Vainiota ja sitten muutamaa muuta naamaa. Ja se on ihan menestys ja kaikki loppuun myytyjä. Mä oon nauttinut kanssa ja on ollut hienoa esittää. Enkä mä käyn tarvitse paljon, kun laitan tuohon semmoista lasit päähän ja lätsän päähän polopaita. Niin mä muutun ihan Juhan näköiseksi, kun aikoinaan, kun pidin silmälaseja, niin Ritva Oksanen, kun tuli meille, mä avasin oven ja sanoin, että Junnu, sä näytätkin niin nuorelta. Nykyään mä en ole pitänyt, että laseja tingin. Näin, mutta että on näytelmässä ja pystyn kuitenkin, se on kunniaa Kari Tapiolle ja kaikille. Ja siinä on herkkää ja hauskaa ja siinä on huumoria on jo unohdettu ja kaikkea tapahtuu niin kuin näiden taiteilijoiden elämässä. Ja siinä on sellainen kohtaaminen, kaikki, kun totta kai mulla on hieno homma siinä, kun mä oon Juha ja Kari siinä. Juha ja Kari oli hyvin ystäviä ja sitten mä olin Karin kanssa tein upean retkeä, mutta parempi ystäviä keskenämme ja Karin kanssa ja se retkiä tehtiin suomalaista musiikkihistoriaa ja sitten tulee hieno ja se kannattaa siis siellä, sen on, kaikki esitykset on loppuun myytyä, tulee olla koko ajan, mutta sieltä saa vielä lippuja, kun ajoissa vaan sinne soittaa Ränssi Kievariin.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
11: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
10: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
11: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
12: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
13: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
14: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
13: Miksi?
14: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
13: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
15: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
16: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
17: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
18: Radio suosikki kanavalle.
16: Parasta kesässä on radio.
17: Radiomedia.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

Sydän on susta haipis, näin lauloi Salla Flinkman. Sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Hoivassilan Kimmo toivottelee morjesta vaan ja oikein mahtavaa viikonloppua itse kullekin. 4. päivä tänään heinäkuun osalta kalenterissa. Jossain päin maailmaa tämä 4th of July on isokin juhlapäivä, mutta Suomessa mennään aika perinteisen lauantain meiningeillä ja sun radiossa tietysti kesäohjelmistolla. Meidän kesäohjelmisto muuten alkaa olla kohta puolessa välissä, kun 5 viikkoa on kohta takana ja 5 viikkoa on sitten myöskin edessäpäin. Eli aina tuonne elokuun 10. päivään asti meillä kesäohjelmisto jatkuu. Ja näin lauantai-iltapäivään kuuluu se, että suunnataan täältä kaupungin pölystä heinäpellon laidalle ja ihan kohta päästään tämänkertaisen ohjelman pariin. Heinäpelto tällä kertaa löytyy meille tuolta Pälkäneeltä. Minkälainen paikka on Aspilan tila, niin siitä otetaan kohta selkoa. Tilan isäntinä toimivat veljekset, Aspilan veljekset, ja heistä yksi, Eino Aspila, saatiin yhytettyä mikrofonin varteen tässä ihan muutama päivä sitten. Ja kohta kuullaan vähän, että mitä kaikkea siellä Aspilassa tapahtuu. Mutta otetaan parit kappaleet vielä tähän soittoon ennen kuin heinäpellon laitaan suunnataan. Pääesiintyjille annetaan tästä seuraava vuoro.

0: heinäpellon laidalla, pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Se on jälleen heinäpellon laidalla ohjelman vuoro. Ollaan jalkauduttu tällä kertaa Pälkäneelle ja Aspilan tilalle. Seurassani on yksi tilan isännistä, Eino Aspila. Morjesta, Eino.
2: Terve vaan.
1: Niin, Aspilan tilasta kun puhutaan, niin otas vähän kiittää sitä yleisesti, että missä oikein ollaan.
2: Me ollaan Pälkäneellä tässä Kukkolassa Aspilan tilalla tosiaan.
1: Ja nyt nautiskellaan kesäisestä päivästä, aurinko paistaa ja linnut laulaa, niin tässä voi kai todeta, että elämä hymyilee.
2: Kyllä, kai sitä näinkin voisi todeta.
1: Minkälainen kesä teillä on täällä ollut?
2: Kyllä meillä on ollut ihan työntäyteinen kesä ja lämmin tietenkin.
1: Niin, se lämpö aina hellii. Tietysti osa ihmistä varmaan vähän toivosta välillä voi olla viileämpääkin, mutta kyllä Suomen kesä on ne monipuoliset otteensa taas näyttänyt ja varmaan vielä näyttääkin tässä kesän edetessä.
2: Juuri näin.
1: Mitäs tästä Aspilan tilasta noin yleisesti? Teitä on tässä 3 veljestä, jotka nykyisellään tilaa isännöi. Ei sekään tarvitse ihan tavanomaisin kokoonpano olla, mutta mitäs teillä työnjako toimii?
2: Ei se taida olla, joo, mutta kyllä meillä työnjako on ihan hienosti jakautunut, että kaikille riittää tekemistä, niin sanotaan.
1: No niin, no se on varmaa, että työt ei tilalta lopu. Miten isot tilukset tässä kaikki näin on, missä nytkin ollaan?
2: Meillä on viljelyksessä vähän vajaa 300 hehtaaria. Että siinä on parikymmentä hehtaaria sipulia, sitten 30 hehtaaria sokerijuurikasta ja sitten loput on oikeastaan niin kuin puitavia kasveja, viljoja pääsääntöisesti.
1: Ja ne työllistää sitten kuitenkin ympäri vuoden?
2: Toi sipulihomma pyöristää, aika työllistää jo ympäri vuoden, että me vielä sitten talvella niin itse pakataan ja lajitellaan. Että se on oikeastaan se 10 kuukautta vuodesta vähintään.
1: Ja päivät on pitkiä, kun työaika koittaa.
2: No kyllä. Täällä päästään ihan semmoisiin normaalityötunteihin, että ei nyt niin tarvi venyttää. Tietty joskus sitten sadon korjuu ja toukotyöt, niin nehän on semmoista aikaa, että sitten ei tarvi ihan hirveästi kelloa katsella, että sitten tehdään vaan.
1: Mutta sen tietää varautua, että niihin aikoihin ei kauheasti sovita sitten ylimääräisiä menoja.
2: Kyllä, näin just.
1: Mitäs tästä Aspilan tilasta, niin minkälaista historiaa tästä löytyy?
2: No, tässä on ennen ollut lypsykarjaa, että isällä oli tässä jo lehmiä ja sitten kun mun isä rupesi tätä isännöimään, niin sen jälkeen se karjahoito sitten jäi, että meidän Pasi laittoi ne lehmät silloin pois ja rupesi itse viljeleen avomaan vihanneksi ja nyt se avomaan vihanneshommakin on sitten loppunut, että 2017, kun se oli, kun ruvettiin sipulia viljelee ja sillä mennään nyt sitten. Että se on niin kuin se tämän tilan oikeastaan pääkasvi, niin sanotusti.
1: Mutta tosiaan 3 veljestä tässä nykyisellään tilaa pyörittää, niin kuin tuossa kävi ilmi, niin useammassa sukupolvessa on jo menty. Minkälaisia lapsuusmuistoja sulla täällä on, jos sä oot täällä kasvanut kuitenkin, niin minkälainen paikka tää on ollut?
2: Kyllä mä tässä tilalla on ihan koko elämäni asunut, että kyllähän sitä nyt muistaa, että tuossa rannassa käytiin paljon uimassa ja Timpavaarin kanssa ollaan painettu mopoilla pitkin poikin tilaa. Se nyt tulee ensimmäisenä ainakin mieleen.
1: Hyvä paikka ollut kasvaa.
2: Oohan tää.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan tällä kertaa Pälkäneellä. Ollaan Aspilan tilalla ja tilan isännistä Eino Aspila tässä meillä seurana. Ota Eino vähän kiinni semmoisesta tavallisesta kesäpäivästä. Mites täällä arki rullaa?
2: Maanantaista torstaihin, niin tuossa aitoossa meillä on tilat, missä me sipulia lajitellaan ja pakataan, niin sinne lähtee neljä kaveria hoitaa sitä, että maanantaina pakataan ja tiistai keskiviikko sitä lajitellaan ja torstaina sitten taas pakataan. Meidän Pasi tiistaisin ja perjantaisin sitten jakaa ne kuormat ympäri Pirkanmaata Prismoihin. Niin siinäpä se oikeastaan sitten on, että neljä ukkoa aitooseen ja loput jää sitten tähän tilalle tekee niitä muita töitä. Niin sanotusti, mitä minun itselleen keittää.
1: Niitä töitä kehitetään, mutta niitä kyllä myös kehittyy. Kuinka paljon tässä noin yleisesti tässä, sanotaan vilkkaimpana aikana, niin kuinka paljon vielä tässä porukkaa pyörii?
2: Meillä on Ukrainasta nyt kaksi työntekijää ollut toukokuusta asti. Ja sitten meillä on tietenkin sadon korjuuseen ja sinne toukotöihin, niin meillä on sitten vielä tuosta Onkaalan kylältä niin yksi ukko, mikä on ollut jo monta vuotta, että mitäs meitä nyt sitten, meitä on ehkä semmoinen 6-7, mitä tässä pyörii sitten samaan aikaan. Se on se elokuun puolesta välin sinne syyskuun loppuun, kun sitä sadonkorjuuta on ja sipulia täytyy kuitenkin lajitella ja pakata ja viedä kauppoihin ja viljaa puida sitten samaan aikaan, niin siinä on monia työvaiheita, mitä täytyy saada niin kuin päivän aikana niin kuin eteenpäin ja ne sattuu olemaan vielä sitten samaan aikaan kaikki päällekkäin. Sen takia siinä onkin, että koneita tarvitaan ja työvoimaa.
1: Mitäs nämä hommat on muuttunut tässä teidän aikana? No itse asiassa teidän veljesten taivallun varsinaisesti tilan isäntinen ei hirmu pitkä vielä ole, mutta onko tässä jotain muutoksia ehtinyt tapahtumaan?
2: No ei meidän aikana ole kyllä vielä. Tämähän on toista vuotta. Että me ollaan menty kyllä sillä samalla. Mitä tämä nyt on ollutkin, että ei ole minkäännäköisiä muutoksia oikeastaan tapahtunut.
1: No jos teillä tosiaan toi sipuli on se, mikä on niin kuin päätuote. Aina kun suomalaisesta maanviljelystä puhutaan, niin aina on se, että se mikä tälle varsinaisesti viljelijöille tulee se osuus, niin se ei ihan hirmuinen ole. Mitäs noin taloudellisesti ajattelet, että mikä teidän asema on?
2: No, kyllähän sitä tietty enemmänkin voisi tulla. Mutta tällä toimeen tullaan täällä kukkolassa, että tietty, no niin kuin sanoin, niin enemmänkin siitä voisi saada, mutta kyllä mehän tyytyväisiä ollaan, että saadaan kuitenkin sitä hommaa tehdä ja meidät on tuonne otettu tuohon Pirkanmaalle toimittaa ja sinne joka vuosi päästään uudestaan ja uudestaan, niin onhan se mukavaa, että päässä siitä varmastikin niin kuin kertoo, että se tuote on ollut hyvää, mitä me sinne viedään, että eipä sinne nyt varmaan muuten pääse.
1: Onko muuten sellaista niin kuin kilpailua? No, kuinka paljon tässä ylipäänsä on niin kuin sipulin viljelijöitä, mutta muuten tässä alan yrittäjien kesken niin taitaa olla kuitenkin aika hyvä tuommoinen yhteistyö ja yhteishenki.
2: Kyllä se on joo. Tässä kauhean lähellä ei ole niin kuin semmoista niin sanottua lähituottajaa, että kyllähän se on, mehän ollaan sitten niin kuin se lähituottaja, että sitten tuolla on isompia tiloja, sipulitiloja, mutta ne ei ole Pirkanmaalla.
1: Eli teillä on tässä sinänsä aika vankka asema. Miten muuten nämä toimii, että kun sanoit, että Prismoihin teidän tuotteita viedään, niin minkälaiset neuvottelut aina käydään, että mitä näitä saadaan kaupaksi teidän tuotteita?
2: No kyllä siinä joka vuosi ennen kuin ruvetaan toimittaa, niin totta kai sitä täytyy kysyä, että onko se ok, että sinne ruvetaan viemään vai joko siellä. Koska kyllähän sinne markkinalle, niin kyllähän sinne halukkaita on. Että jos ei siellä ole meidän sipulipussit, niin sitten siellä on jonkun muun tietysti. Kyllähän me ollaan koetettu siihen laatuun enemmän kuin määrään satsata. Ja nyt meillä tulee nyt tälle satokautta, niin ensimmäistä kertaa tulee vielä punasipuli tuohon, että pystytään sitä punasipulia nyt sitten elokuun puolesta välistä eteenpäin, kun sitä ruvetaan korjaamaan sitä satoa, niin sitä pystytään sitä ruveta kanssa tarjoamaan tuonne Prismoille.
1: Mikä muuten on omat suhteet tuohon sipuliin? Onko ruokaa, missä ei ole sipulia?
2: No harvemmin on semmoisia ruokia, missä ei ole sipulia. Kyllä ainakin niitä tykkää.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Sun radio on heinäpellon laidalla tänään Pälkäneellä Aspilan tilalla. Palataan hetkeksi vielä tänne. Tilan isännistä Eino Aspilan kanssa rupatteleen. Eino, tuossa äsken vähän puhuit, että minkälainen on tämmöinen teidän tyypillinen viikko tässä kesällä, mutta otetaan vähän sillain isommalla silmällä. Kesä tietysti korostuu tässä ja varmasti syksy sitten sadonkorjuun aikana, mutta sellainen ikään kuin vuosikello, että minkälainen elämänrytmi täällä yleisesti ottaen on?
2: No kyllähän se on siitä toukokuusta eteenpäin, kun ruvetaan laittamaan maahan ruvetaan kylvään ja istuttaan tavaraa, niin sehän on siitä eteenpäin, niin se on lannoituksia, sitten se on sitä kasvuston tarkkailua, kasvin suojelua. Ja sitten se kasvin suojelu oikeastaan kestää sen koko kesän läpi tässä. Että joo.
1: Millaisia haasteita, mitkä on isommat haasteet, mitä tässä voi tulla vastaan?
2: No kyllä mä näkisin isompana haasteena varmaan tämän sää. Mm. Että kun tästä kun ei oikein ikinä tiedä. Että joskus odottaa niin, että eikä tule vettä. Ja sitten jos elo-syyskuussa kauheasti sataa, niin ei sekään kauhean mukavaa ole. Että sitten me ollaan tuo pulassa koneiden kanssa tuo pellolla, kun ne on niin märkiä, että ne ei kannu.
1: Mitä muuten sipulin kannalta, niin minkälaiset kelit on sipulille kaikkein otollisimmat?
2: Riittävästi vettä ja tarpeeksi lämpöä, niin hyvä tulee.
1: Me puhuttiin tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, että sä oot ihminen, joka tykkää lämmöstä, niin ei muuta kuin lisää lämpöä sitten vaan.
2: Joo, kyllä. Ja kosteutta riittävissä määrin.
1: Sopivassa suhteessa kaikki.
2: Kyllä.
1: Tuossa äsken sanoit, että olette nyt reilun vuoden veljesten kesken tätä pyörittänyt. Voi olla vähän aikaista miettiä kauhean pitkälle tulevaisuuden suunnitelmia, mutta onko täällä jotain visioita, että mihin tästä suuntaan Aspilan tilaa ollaan kehittämässä?
2: No kyllähän kaikkia visioita täytyy aina olla, mutta kyllä me siis tuolla sipulilla me nyt koitetaan mennä, että se on se, mutta siis kyllähän kaiken näköistä tilan ulkopuolista toimintaa, niin kyllähän sitä nyt kaikki tässä koko ajan miettii, että mitä voitaisiin tehdä ja parantaa. Mutta ei nyt ole vielä tullut mitään semmoista heureka-ideaa tässä, mutta kyllä tässä nyt kaikki miettii ja pohtii. Ja se edellä mennään, että se tavara, mitä täällä tuotetaan, niin se on laadullisesti hyvää, mitä täältä lähtee. Että se laatu edellä täällä niin kuin mennään niin sanotusti.
1: No se on varmasti aika hyvä kilpailuvaltti ihan ajatellen tulevaisuuttakin. Tää edelleen mä palaan vielä tähän, että kun veljesten kesken tätä pyöritätte, no teillä on tässä tietysti kaikilla omat kotitalot, niin miten, minkälainen toi teidän yhteispeli on, kuinka tarkasti te olette jakautunut, että kenen vastuualue on mikäkin?
2: No kyllähän me siis ollaan niin kuin sovittu jo, totta kai suullisesti, että kuka tekee mitäkin, että itselläni on niin kuin pääsääntöisesti toi peltopuoli. Että mulla on niin kuin, mä vastaan siitä, mitä siellä pellolla tehdään ja kasvinsuojelut ja sun muut, että kuinka se sato kehittyy ja että mitä sieltä pellolta vielä niin kuin saadaan sitten sadonkorjuussa ylös, että se on niin kuin oikeastaan mun heiniä ja no Aku on sitten enemmänkin ATK-puolta, että se viettää sitten toimistossa aikaa ja meidän Lauri on tuolla Aitoossa, niin sipulin nytkin, niin se on sipulia lajittelemassa. Että se on ottanut sen hommakseen.
1: Kaikki löytää oman roolinsa.
2: Niin, just näin.
1: Mutta kaiken kaikkiaan tässä kesä etenee. Nyt kun haastattelua tehdään, niin ollaan tässä päästy heinäkuun puolelle. Mitäs nämä aina kiinnostaa viljelijöiden lomat? Että ehtiikö missään kohtaa lomailla?
2: No kyllä meillä pyörii lomat tässä koko ajan. Niin kuin sanoinkin, että mä oon avopuolison kanssa lähdössä itsekin tässä kuussa puolen välin aikaa, niin lähdetään viikoksi Kreikkaan ja meidän Aku lähtee nyt itse asiassa ensi viikon maanantaina se lähtee Ranskaan ja Lauri tuli itse asiassa justiinsa viikon lomalta ja Että kyllä me meitä on niin monta tässä, että totta kai.
1: Nimenomaan tämä varmaan antaa myös tiettyjä etuja, että kun veljekset keskenään touhuaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta komeilta näyttää. Lähdetään vähän katsomaan tästä tiluksia vielä, että mitä löytyy, mutta kiitokset Eino tästä.
2: Kiitos paljon.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
3: Näin kuultiin tämänkertainen Heinäpellon laidalla. Aspilan tila tosiaan tuolta Pälkäneeltä löytyy ja hauska paikka oli käydä vieraisilla. Ja vähän erilainen näkökulma kuin muutamassa muussa jaksossa, kun tosiaan siellä Aspilassa tuohon sipulin viljelyyn aika tavalla keskitytään. Kiitokset vielä Eino Aspilalle ja koko Aspilan porukalle meikäläisen vastaanottamisesta sinne. Nyt ollaan taas täällä studion uumenissa, mutta meikäläisen osalta kohta jatkuu sitten matka vähän toisaalle. Sun radion kesäpäivä jatkuu siten, että tuossa hetken kuluttua, kun kello tulee 2, niin starttaillaan tämän viikkoista sun suosikit top 20 listaa. Tänään mennään Vainionperän Pasin johdolla tuo top 20 lista läpi ja totta kai myös mahdolliset uudet tulokkaat, eli listaehdokkaat siinä tsekataan, että minkälaisia lauluja Tyrkyllä on sitten ensi viikon listalle. Lista-äänestys on käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Ja tänään totta kai ilta 6 starttaillaan sitten sun viihteelle toivekonserttia, joten ei muuta kuin pohtimaan, että mikä olisi sellainen laulu, joka lauantai-iltaa mukavasti säästäisi ja ehkä sitten siitä laittamaan viestiä tai parhaassa tapauksessa soittaa studioon ja ehkä sitten lähetys kello 18 starttailee. Mutta Hoivassilan Kimmon puolesta tässä kohtaa on aika toivottaa mitä parhainta lauantai-päivän jatkoa ja annetaan seuraavaksi lauluvuoro Samuli Putralle. Viimeiseen kaukaloon kappaleen myötä omasta puolestani. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jäätelotehdas.fi.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: Näin täräytettiin käyntiin tämänkertainen sun suosikit listakatsaus Eija Kantolan tahdissa kappale nimeltään Muodissa. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja seuraavan vajaan parin tunnin aikana käydään lävitse tämän viikkoinen sun suosikit lista. Joka ikinen kappale sieltä 20 aina sinne piikkipaikalle ja toki myös kuunnellaan tämän viikon listaehdokkaat. Eija Kantola, tosiaan siellä 20 kappalalla Muodissa viime viikkoon nähden pudotusta 6 sijaa. Ja Eijalla tulee myöskin listaviikot niin sanotusti täyteen, eli 25 viikkoa on se keikkunut mukana listalla. Korkein sijoitus taitaa olla 4., jolla se on tässä ollut, joten tasaisesti on mukana ollut Eija Kantola listalla ja nyt siirtyy sitten sun supersuosikkeihin. Seuraavaksi puolestaan listan sieltä 19 löytyy Robin Packalenin 1001 tapaa -kappale, joka pitää viime viikkoisen sijansa.
1: Siellä 19.

Siinä sun suosikit listaan sieltä 18. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, pudotusta yksi sijaan viime viikkoon nähden sillä kappaleella. Ja seuraavaksi puolestaan vuoroon pääsee Suuri maa-yhtyä, joka löytyy tällä viikolla sieltä 17. Tähän päättyy Yö-niminen kappale, putoaa viime viikosta 8 pykälää alaspäin.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tulua Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
15: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
16: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Jarkko Ahola ja Elämän voima, se on yksi tämän viikon listaehdokkaista, joka tavoittelee paikkaa siis ensi viikon listalle. Tämä kappale julkaistiin kesäkuun puolivälissä ja se on Aholan itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Elämän voima on siis kappale nimeltään. Ja tosiaan, sun suosikit listakatsausta tässä käydään lävitse. Ensimmäinen listaehdokaskin tosiaan nyt kuultiin. Seuraavaksi puolestaan jatketaan listan siellä 16, josta löytyy Onni Kivipelto. Kappale Vieläkin pyörii maa. Se putoaa viime viikosta 9 pykälää alaspäin ja on nyt siis siellä 16.
1: Siellä 16.

0: Sanin musiikkia nimeltään Muistuta mua. Se löytyy sun suosikit listan sieltä 15 ja sillä pudotusta viime viikkoon verrattuna 10 pykälää. Ja pikkusen alaspäin näyttää myöskin Tomi Markkolan käyrä, nimittäin listan sieltä 14 löytyvät Tomi Markkolan Onnen etsijät. Se putoaa viime viikkoon verrattuna 4 sijaa.
1: Siellä 14.

0: Meijo Suvas, sun suosikit listan siellä 13 ja sillä nousua viime viikkoon verrattuna 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi toinen kokenut upea naisartisti pääsee ääneen, nimittäin Kaija K. on julkaissut uuden kappaleen nimeltään Kanarian lintu parisen viikkoa sitten. Ja Kaijahan julistaa tänä vuonna upeaa 40-vuotista taiteilijauransa mittavalla Tuuleen piirretyt vuodet areena kiertueella. Tämä on luvassa sitten syksyllä, mutta nyt kuunnellaan tämä Kanarian lintu niminen kappale, joka on toinen sun suosikit listaehdokas tälle viikolle. Tuossa aiemmin kuultiin jo Jarkko Ahlan Elämän voima ja vielä yksi listaehdokas on jäljellä sitten tuohon ensi tunnille.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Sun suosikin listakatsausta jatketaan ja siinä kuultiin musiikkia sieltä 12. Mirellan kappale Kaikki vielä edessä ja tämä nousee 8 sijaa viime viikkoon verrattuna. Ja pikkusen ylöspäin pääsee myöskin Juha Tapio. Listan sieltä 12, listan siellä 11 eli yhden pykälän ylöspäin. Nousee siis Juha Tapion Äiti, älä itke.

Siinä tämän viikon kolmas uusi lista ehdokas Vesala ja Olavi Uusivirta ja kappale nimeltään Kipeä. Jo aiemmin kuultiin Jarkko Aholan uutuuskappale ja Kaija Koon Kanarian lintu. Nämä myös tavoittelevat paikkaa ensi viikon listalta. Tämän viikon listalta sieltä 10 löytyy Laura Voutilainen ja Toinen sinä. Se kappale nousee yhden sijaan viime viikkoon verrattuna ja se kuullaan nyt.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanaakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
9: Jaa, mikä?
8: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
9: Niin Nysse!
8: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
9: Ja Tammelan torille.
8: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
10: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 9.
11: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lähtenä.

Siinä sun suosikit listan sieltä 9 ilta ja kappale nimeltään Ystävä. Se putoaa viime viikosta 4 sijaa alaspäin. Seuraavaksi jatketaan sijalle 8. Sieltä löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojata, joka myöskin putoaa 4 sijaa alaspäin.

0: Augusti Koivisto pitää viime viikkoisen sijansa sun suosikit listan siellä 6 toisessa elämässä. Tätä ennen kuultiin listan sieltä 7 Einin Oi mikä voima, joka putoaa viime viikosta 4 sijaa alaspäin, kuten myöskin sieltä 8 löytyvä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Listan sieltä 5 löytyy viikon kovin nousija Tommi Läntinen Ikiliikkuja kappale. Se kipuaa peräti 13 sijaa ylöspäin.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija. Siellä 5.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
0: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun suosikit listan siellä 4 on Emma ja Matilda, Älä mene niminen kappale. Ihan ei riittänyt viikon kovimmaksi nousijaksi. 12 pykälää nousi ylöspäin tämä kappale viime viikkoon verrattuna. Länteisen Tommi pisti yhden pykälän paremmaksi. Sieltä 5 löytyi siis ikiliikkuja. Nousua 13 sijaa. Kolmen kärki on jäljellä ja sieltä 3 löytyy listan uutuuskappale Portion Boys. Koko Suomi tanssii yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa suoraan mitalisijoille.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Elokerjuyhtyeen kappale Kahden maailman välissä pitää viime viikkoisen tapaan listan sijaa 2 hallussaan. Eli tiukasti on kärkikahinoissa, mutta ihan ei riittänyt tälläkään kertaa ykkössijalle, jota pitää tukevasti hallussaan Saija Tuupanen. Saijalla on melkoinen voittoputki päällänsä ja nyt vaan jännitetään, kauanko se kestää. Löytyykö haastajaa ensi viikolle? Siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi, joten ei muuta kuin ääniä tulemaan. Ensi viikolla taas sitten päivitellään listaa uudemman kerran. Tässä vaiheessa Pasi Vainioperä kiittää seurasta. Ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan lista ykkönen, Saija Tuupanen, sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Suomi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
10: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
11: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
11: Tule tutustumaan.
12: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
13: Jaa, mikä?
12: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
13: Niin Nysse!
12: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
13: Ja Tammelan torille.
12: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Tänä iltana lausuttais hei-sanakaan.
8: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
7: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
10: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
9: Miksi?
10: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
9: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
9: Jaa, mikä?
8: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
9: Niin Nysse!
8: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
9: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: Radio Sumru.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
9: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
10: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
11: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
12: Nyssellä pääsee.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Pst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herät. Muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Rovaniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja mitä erinomaisinta lauantai-iltaa, se on kuulkaas 4.7.2026 ja sun viihteelle toivekonsertti pärähtää tämän lauantain osalta käyntiin. Meinasin jo sanoa, että tämähän on heinäkuun ensimmäinen sun viihteelle toivekonsertti, mutta sehän ei pidä paikkansa. Eilähän Joonas piti teille täällä jo seuraa, mutta tällä kertaa Koiviston Mikko on just sun kanssa ilta kymppiin asti toiveiden parissa, joten hyvää iltaa ja morjesta vaan vielä kerran kaikille. Muutamaa eri tapaa käyttäen saat meikäläiseen yhteyden, mikäli haluat toivebiisisi saada ääreen ja eetteriin. 010-5844-655. Se on toi studion puhelinnumero, joka pelaa komeasti. Siihen pistetään puhelut tulee ja WhatsAppia voit laittaa ihan viestimuotoisena 043-2170-273. Ja totta kai meikäläinen ottaa myös sähköpostin kautta noita sitten vastaan, eli studio@radiosun.fi osoite on sitten se paikka. Näillä ohjeilla pärjätään jo hyvinkin pitkälle, joten ei muuta kuin tervetuloa toivekonsertin pyörteisiin. Niin, ja muuten artistiäänestys. Sellaistakin olisi tarjolla. Kipin kapin meet sunnin Facebookiin, eli Radio Sun sieltä, ja katsot sieltä, niin sinne mä laitoin Komioista. Loistava tanssiyhtye, joka meinasi päästä meitä edustamaan ihan euroviisuihinkin asti. Kävimme eilen meinaan Rönnin lavalla sitten Komioiden keikalla ja oli ihan pikkusen hieno meininki. Oli hyvää musaa paljon. Siitä innoittautuneena 4 heidän todella kovaa kappaletta, joten käyppäs äänestämässä ja katsotaan sitten lähempänä 9 eli 3 tunnin kuluttua, että mikä on artistiäänestyksen voittaja. Kikalla aloitettiin. Kierrätä, pyöritä mua. Tämä tuli Valkeakoskelta ja tämä toive tuli sinne sähköpostiin, just mistä äsken mainittiin. Kiitos siitä. Seuraava tuli WhatsAppiin. Tämä on Antti Tuiskun Hyökyaalto. Ihan vaan siksi, että Ana Tude on kuulemma best. Ellu lähettää terkut Kartsalle tämän myötä. Hei, tervetuloa toivekonsertin pyörteisiin.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Mikko ja sun viihteelle erittäin hyvää iltaa.
1: No morjesta Mikko, täällä Jukka soittelee maailman keskipisteestä eli Vesilahdelta. Tai sen verran huijasin, nyt ollaan mallas pelillä Pälkäneellä, mutta...
0: Okei, no terve Jukka, mitäs maailman keskipisteeseen kuuluu, mitä Mallasvedellä tapahtuu?
1: No me ollaan nyt Mallasvedellä, tässä ollaan tämmöisen koneurakoitsija Eetun mökille ja lähdetään varmaan aitoon kirkastusjuhlille.
0: Jaha, aika kovaa tekemistä. Jaa, niin ne on tänä viikonloppuna, en mä olisi edes muistanut.
1: Tänään alkaa, juu.
0: Jaa, no mitäs siellä tänään on lauteella?
1: No Juha Tapio taisi olla ainakin, että ei ole sen tarkemmin, että... Ootas, mä katson, ketä meillä on lauteella. Meillä on lauteella lakokaura Panu, konerokaita Eetu ja sitten kartanohjelma Henrikki ja päivärinteen isäntä Mikko vetää valppia tuossa.
0: Selvä. Siellähän on kovaa syrjää liikenteessä sitten.
1: Kyllä.
0: Se kuulostaa hyvältä. Meneekö sitten huomennakin vielä vai onko pelkästään nyt tää ilta, että käydään nyt kirkkaudit kerran kokemassa vai vieläkö jatkuu sitten huomenna ja kenties ihan maanantaina?
1: Se on pelkkä tää ilta, kun tästä huomenna joudutaan sitten lähteä kotipuoleen ja maanantaina joudutaan vielä vähän töitäkin tekemään.
0: Jaa, okei. Sitten ei ole lomat vielä alkanut.
1: Ei ole vielä.
0: Selvä. No ei mitään sitten. Hei, tänään vaan sokkaa irti ja katselen, että mitä se Juha Tapio siellä laittaa menemään. Niin hyvältä kuulostaa.
1: Joo.
0: Mitä mä saisin soittaa teille?
1: No me voitaisiin Pälkäneen omaa poikaa Augusti Koivistoon ja olisiko toisesta elämästä sen uusia niitä kappaleita varmaan löytyy teille?
0: Kato taas. En ole hirveästi häntä meinaa soittanut. Mikäs kappaleen nimi olisi?
1: Toisessa elämässä taitaa olla. Joo, toisessa elämässä.
0: Kyllä. Ihan hyvin kuule löytyy. Ehdottomasti laitetaan soittaen. Pistekö terveisiä johonkin päin, niin mennään kuuntelemaan.
1: No, kyllä terveiset lähtee. Aina Jukka lähtee terveisiä. Niin päätään ihan ensimmäisenä Katille terveisiä Satulinnaan mökin vuokrasta. Sitten lähtee Vesilahteen Sikamika 86:lle terveisiä lastenvastivuorolle, kun ei päässyt mukaan. Sitten lähtee Vesilahteen Sikamika 86:lle terveisiä lastenvastivuorolle, kun ei päässyt mukaan. Sitten laitetaan korjaamon päälle.

0: kylälle.
1: Selvä. Ollaanko siinä?
0: Siinä ollaan.
1: Hyvä. Hei, mä toivottelen hemmetin hienoa iltaa sinne ja niin pitääkää lippu korkealla.
0: Pidetään lippu korkealla.
1: Hyvä.
0: Kiitos Jukka.
1: Kiitos sulle. Ei, moro. Viikko. Hei, mitään. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Sun viihteelle toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Rakkaudella lauleskelee Juha-Matti. Tämä oli Tatun toive. Moro Mikko. Uusi yritys tänään, kun en eilen saanut toivetta läpi. Tämä Rakkaudella kappale ja sen myötä kiitokset Henrille autokaupoista. Kyllä, vanhan liiton rehellistä. Autokauppaa on selvästi tehty. Tämä on Lilja, Ruusu ja Kirsikka Puu. Eilan toive Jarkko Aholalta.

Kello on vähän yli 6:30 illalla ja siinä soi Westerinen yhtyeen Nuori herra. Sinä kuuntelet sun viihteelle Toive-konserttia ja Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Toi Nuori herra niminen kappale, se tuli terkkujen kerran Paltamosta. Terkut lähti kaikille kuulijoille ja tänne studioon myöskin, joten oikein paljon kiitoksia. Leavingsia soitellaan seuraavana. Moro Mikko, kiva kun oot siellä. Mökillä ollaan ja aika sateista on ollut, mutta se ei ole haitannut. On saunottu, uitu ja nautittu oleskelusta. Kiva olla vaan välillä. Kotoa tänne ajellessa kuulimme pitkästä aikaa sun radiosta yhden meidän kappaleistamme. Se sai hymyn huulillemme. Toivommekin nyt sitä kappaletta. Pitäkää huolta toisistanne, toivottelee Jaana ja Marko Rutajärven rannalta Urjalan kylästä. Ja tämä Livingsin kappale on nimeltään Kesäreissu. Kiitoksia toiveesta. Koiviston Mikko on täällä kymppiin asti.

0: Ja sun viihteiden Mikko Ehtoota.
1: No Leila Ehtoota.
0: No Leila Ehtoota, Leila ei ole hetken aikaan puhuttu, niin mikä sut
1: no
0: sai soittaa?
1: No ei ole puhuttu, ei. Se on kyllä totta.
0: Mikä saa sinut soittamaan tänä iltana minulle?
1: Siksi kun me ollaan täällä kotona ja nautitaan olostamme, niin nyt piti soittaa.
0: No niin, se on hyvä syy se.
1: Ja se vielä ylläri, kun en tiennyt kuka siellä on, mutta jos sä oot siellä, niin toi on parasta.
0: Hyvä, kiitos. Kiva kuulla. Kannatti soittaa.
1: Kyllä muuten kannatti soittaa.
0: Ihan justiin näin. Joko siellä lomat on koittaneet teille?
1: Ei. Mikki on just aloittanut duunit. Ei sillä mitään lommia varmaan olekaan tänä kesänä.
0: Joo.
1: Mutta minähän nyt olen aina lomalla, kun olen eläkeläinen.
0: No niin, kyllä. Selvä. Eli sitten se on taas maanantaina lähtöön, mutta ei mietitä vielä sitä tässä kohtaa.
1: Ei mietitä, ei todellakaan mietitä.
0: Kyllä. No ei mitään, onko viikonloppuun nyt jotain vielä suunnitelmia? Se nyt on tietysti jo noin puolivälissä, mutta vieläkö?
1: Meidän rakas ystävä tuli Tampereelta tänne eilen Mikin mukana.
0: Niin.
1: Koiransa kanssa. Se on ihanaa, että meillä on ystäviä.
0: No se on tärkeää. Hyvä homma kuulla.
1: Kyllä, todella.
0: Joo, no ei sitten kuulla. Nautiskellaan olosta vaan.
1: Kyllä,
0: mitäs soitellaan? Kerroppa.
1: Soitellaanpa kuulen, ne on kakkosen pieninä palasina.
0: No niin, selvä. Sitten se on niin kuin varma hitti.
1: Kyllä se on varma hitti. Pistekö? Se on meidän perfeissä varma hitti.
0: Kyllä. Jop. Pistekö terveisiä vielä menee?
1: Kyllä kai se on laitettava. Eli Artolle sinne Manamansaloon. Tiin ja Matias, ehkä ne on maalla tai Keuruulla. Ja Leena ja Esa. Ja mun rakas mieheni ja meidän ystävämme Aape, heille myös terveisiä.
0: Noniin, selvä. Kiitoksia Leila soitosta.
1: Kiitos Mikko, että olit siellä.
0: Täällä ollaan.
1: Palaamme.
0: Moi moi.
1: Okei, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Erittäin tuttu kappale monelle. Vielä ennen 7 tässä sun viitselle toivekonsertissa Rakkaus lumivalkoinen yöltä tietenkin. Vielä ennen tasaa saadaan Saija Tuupasta Valkoinen ruusu. Se on Moiskun toive Paltamosta. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Halo Helsinkiä. Moi Mikko, toivon Voiko enkelitkin eksyä -biisiä. Siitä tulee äiti mieleen ja on kova ikävä, kun on taivaan kodissa. Terveisiä kuulijoille ja sinulle sinne studioon ja totta kai kaikille ystäville ja läheisille myös.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Janne Tulkki soi siinä. Sinisen taivaan sateenkaari. Jämin äijä pisti viestiä, että hän on käynyt mukamas aurinkoisessa Helsingissä. Vettä kuulemma satoi riittävästi, niin siitä tuli mieleen tämä kappale Sinisen taivaan sateenkaari. Terveiset kuuntelijoille ja studioon. Niin se vaan on. Tuntuu, että nyt ympäri Suomea vettä sataa vähän siellä sun täällä, eikä varsinaisia hellepäiviä ole kyllä oikein päästy vielä viettämään tässä heinäkuussa. Mutta eiköhän ne sieltä tule, kun jaksetaan vähän aikaa sateessa värjötellä. Se on varmaa, että toiveita tulee ja niitä tulee paljon. Tämä on sun viihteelle toivekonsertti ja sinä kuuntelet Koiviston Mikkoa. Morjesta vaan. Seuraava vähän vajaa. 3-tuntinen mennään vielä toiveiden kanssa, joten pistäpä viestiä vaikka WhatsAppilla 043-2170-273 tai sitten sähköpostilla studio@radiosun.fi. Ja totta kai tuo puhelinkin tuossa pöydällä on, eli siihen voi soittaa 010-5844-655. Kasevaa pistetään seuraavaksi soimaan Jorgosin toiveesta. Vanha mies, terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Peltsille, Hauhon mökille. Ei muuta kuin pistetään saman tien soimaan.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja sun viittelee Mikko täällä, kukas siellä?
2: No Arto, morjens.
1: Morjens, morjens. Mitäpä sinne pohjoiseen kuuluu tänään?
2: No ei, kaunista iltaa tässä töitten merkeissä vielä. Kaikki askartelua tässä vielä on, että
1: kauas sulla
2: vielä pääsee ihan rentoutumaan.
1: Kauas sulla komennusta nyt sitten jatkuu siellä?
2: Kyllä, se elokuun loppuun asti pitäisi olla, että jos ei nyt sitten toi sää muutu sillä lailla, että ihmiset katoo aikaisemmin, tai sitten jos sää muuttuu niin, että ihmisiä tulee syyskuussakin vielä, niin se on vähän semmoinen liukuva aika sitten se sulkeminen, että milloin suljetaan. Niin.
1: Joo, okei, okay, okei. Okay. Onko ollut semmoisiakin, että on niin kuin kausi paljonkin radikaalisti pidentynyt, tai oletko kenties joutunut, että paljonkin tulee joskus aikaisemmin suunniteltua
2: no
1: aiemmin
2: ei,
1: kotiin?
2: No ei, kyllä se aika lailla se elokuun loppu. Kerran oli semmoisia kalakilpailijoita varasivat, niin sitten tuolla syyskuun puolen väliin asti, kun ne oli sitten muutama yön siinä, ja niillä ruuat tehtiin ja saunat ja muut oli niillä varattuna sitten aina joka ilta, kun ne päivän tuolla järvellä menivät sitten eri järvillä täällä Manamasalon alueella, mantereella ja sitten Ulujärvessä ja tällainen. Niillä olisi joku tämmöinen Predator Masters-kilpailu oli täällä. Niin
1: okei.
2: Okay. Niille oli majoitus sitten ja ruuat ja tämmöiset, niin niiden takia oltiin sitten pidempään. Että
1: joo, okei.
2: Okay. Niin ei sitä muuten ole sillä lailla, että se on aika lailla se elokuun loppu on se, sitten kun se oikein hiljenee, niin johtajalta tulee päätös, että nyt pulju kiinni ja pistetään talvikuntoon ja sitten lähdetään.
1: Kyllä, kyllä. Mä
2: se
1: vähän
2: on ihan
1: karttaa tuossa kattelin ihan vaan muutama viikko sitten takaperin sieltä suunnalta ja totesin, että se Oulujärvihän on aika laaja vesistö kyllä. Että
2: se se nyt Suomen viiden suurin järvi.
1: Kyllä, joo, jotain sitä luokkaa se oli muistelut.
2: Siinä keskellä on se Manamansalon saari, niin siinä mä oon sillä itärannikolla melkein itärantan puolella.
1: Joo, kyllä mä sieltä kattelin, että näistäkin puheluista tuttuja paikan nimiä siellä oli.
2: No niin, kyllä niin vähän tiedät, missä päin soitto tulee.
1: Juu, nimenomaan. Mitäs sinne nimenomaan sinne kauas nyt sitten, niin mitäs sinne soiteltaisiin tänään?
2: No, mä ajattelin, pistetään nyt tuohon meidän kassulle taas niitä kassulevyltä siitä joku. Mä en taas muista, kun levyä ei ole näpeissä, mutta pistetään vaikka viides kappale sitten. Niin.
1: Pistettiin muuten viimeksi viides. Pistetäänkö nyt joku
2: laitanko muu? Viimeksi? Ai se muu, mä en muista. Katossa. No laitetaan kuudes sitten.
1: Laitetaan kuudes. Selvä.
2: Joo, ei ole levy kädessä, niin
1: joo.
2: Ei muista nimiä, mutta niitä on aina kiva laittaa. Jos nyt sattuvat tuolla kuuntelemaan, niin täällä meidän etämökillä laittelee vähän putkihommia ja sähköhommia ja muuta. Tuossa tehtiin vähän portaita terassiin ja monenlaista täällä ja siivoillaan ja muuta. Niin vähän fiksaillaan täällä. Niin. Mä oon nyt täällä yksistään vein meidän aputytöt vein, kun me on pari tyttöä Japanista täällä vapaaehtoisena, niin ne oli tuossa siivoilemassa täällä ja nyt niin päivä päättyi, niin kävin viemään ne sinne ja tuli itse takaisin tyttöä Japanista täällä vapaaehtoisena, niin ne oli tuossa siivoilemassa täällä ja nyt niin päivä päättyi, niin kävin viemään ne sinne ja tuli itse takaisin vielä tänne

0: No, hommat ihan hyvin siinä kuunnellessa, kuka sieltä laittelee terveiset ja hyvää musiikkia. Niin.
1: Sitten se on hyvä, niin saa kaikki kuulla. Ei muuta kuin hei, kiitos Arto soitosta, pistäkö terveiset vielä
0: no,
1: menee.
0: No, täytyyhän sinne nyvylippulaanpäin laittaa sinne äiteelle ja Inia ja Matias ja Leila ja Mikki. Leila soitto tulikin äsken ja sitten sinne Eevalle ja Sari ja Mika Mänttää. Mä viimeksi unohin ne, kun mä soitin tuolla Oltin ja täällä viikon, niin on unohtu sitten osa terveisistä.
1: No niin.
0: Näillä jo Leena ja Ari laitetaan vielä. Niin. Ja sitten jos ovat tuolla Kultahiekkojen pääpaikalla, niin sinne vaan työn iloa ja tullaan täältä sitten jossain vaiheessa sinne kanssa.
1: No niin, hyvä. Kiitos ja Arto, paljon soitosta.
0: Kiitti.
1: Palataan.
0: Noniin. Moi. Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
9: No morjesta Mikko, Markit Nokialta sulle soittelee.
8: Moro moro, pitkästä aikaa. Mitenkäs?
9: Pitkästä aikaa, joo.
8: Ja kuinka sujuu?
9: Mitenkä menee? Kuule, tänään on ollut semmoinen helpotus, että eilen oli noita naakkoja, niitä oli varmaan satoja. Niitä tuli ikkunaan, niitä oli tuolla katolla, naapuritalon katolla ja niitä tuli joka paikkaan ja mulla kyllä toi verenpaine nousi. Mä ajattelin, että tässä nyt joku täytyy saada semmoinen... Millä mä saan ne menee, mutta nyt on hävinneet siitä. Ei ne mun taputuksella lähtenyt, mutta ei ole tullut.
8: Jaa.
9: Nyt on saanut rauhaa. Siis aivan hirveästi.
8: Oho, se on joku Hitchcockin lintu ja joku sijaislaji sitten varmaan yrittää sisälle.
9: Niin ja se kauhea ääni, mitä ne huusi. Siis ne huusi ihan hirveästi. Se oli ihan jotain tuntitolkulla meni siinä kuuntelussa.
8: Aika jännä. Miten ne siinä sitten oikein pyöri?
9: No en tiedä, ei ole no 6 vuotta tässä on asuttu, niin silloin kun muutettiin, niin naapuritalon katolla oli kauhea määrä, mutta sen jälkeen ei ole näkynyt, mutta nyt oli sitten, että ehkä he tuli tervehtiä.
8: No niin, sitten ne teki sillä lailla. No onko naakka-episodia lukuun ottamatta ollut ihan mukava viikonloppu?
9: On ollut kyllä ihan. Kaikkea sattuu aina, ei mitään tapaturmaa, mutta sitähän se elämä on, että tulee uusia asioita esille aina jostain, mutta kaikki menee ihan hyvin. Mutta siellä mä katsoin sen verran, että siellä on Rönnillä ollut hiukan porukkaa.
8: Joo, eilen.
9: Niin.
8: Oli. Siellä oli sitten aika lailla viimeisen päälle, että nehän ei ollut sitten oikein edes lavatanssit, vaan se oli ihan niin kuin tämmöinen, esiintyminen keikka enemmänkin siis, että...
9: No niin, just.
8: Että ei ollut lavatanssimeininkiä, vaan siellä oli ihan sitten niin kuin pihalla oli lavat ja porukkaa oli kyllä kuin pipoa.
9: No just, joo. On silloin, kun mäkin on siellä käynyt, niin kyllä siellä on ollut kyllä porukkaa silloinkin. Vaikka on ollut tietenkin erimoista se niin tansseissa käyminen, mutta semmoista. Mutta... Tänään kuulen, mä toivoisin semmoista kappaletta, tämä on vanha, niin on minäkin vanha, en ole koskaan niin toivonut, mutta Tapani Kansan, sä luota päivään nousevaan.
8: Selvä, onko tässä joku taustalla, että miksi juuri
9: no,
8: tämä?
9: Mä nyt sillä lailla vaan sanon, että kaikki varmaan voi luottaa tällä, ja tässä tulee aika lailla kiteytettyä aika monelle, niin itselle kuin muillekin, että tämä mun motto, niin että asioilla on tapana järjestyä. Et se on ihan tämmöinen.
8: Selvä. No ei se sitten kyllä muuta kaipaa tuossa kohtaa. Se on ihan hyvin sanottu.
9: Ja sitten eilen tuli tuolta Roosalta ja Turkimuseokolta sieltä tupansa puolelta ja Siikaisten Sandralta terveisiä. Kiitokset meiltä. Ja samoin sinne lähetään. Sitten mä lähetän Jenskulle, Mäen Janille ja perheelle tuonne Hämeenkyröön ja Kyröskosken Janille. Ja sitten niin Lempäälään Piipelle ja Petelle. Ja Petelle oikein erikois, niin semppi ja toipumisterveisiä. Niitä tulee niin paljon kuin vaan näin voi sanoa. Ja sitten tuolle Manninpäiville ja Pissylle ja sitten kaikille, jotka on kuulolla. Ja kyllä mä kuule sullekin lähetän terveisiä.
8: Kiitos. Kyllä niitä aina tarvitaan kuule tässäkin hommassa.
9: Kyllä.
8: Hienoa.
9: Kaikille hyvää heinäkuuta.
8: No niin. Siitä...
9: Vaikka nyt sateleekin, mutta kyllä se pouta tulee sieltä.
8: Josko se tästä nyt pikkuhiljaa kääntyisi. Kiitos Margit soitosta.
9: Kiitos. Palaillaan.
8: Moi.
9: Moikka.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä oli Hauki Arpalta. Tämä oli maman toive ja se tuli WhatsAppin puolelle. Koivisto Mikko on meikäläisen nimi. Kello on vähän reilu 7:30, eli toisin sanoen vielä 2,5 tuntia mennään toiveiden parissa. Pistäkää hän ihmeessä toiveita tulemaan. Esimerkiksi sinne WhatsAppiin, niin kuin toi mamankin toive oli tullut. 043-217-0273 on toi numero. Seuraavaksi pistetään vähän Portion Boysia ja Komioita. Koko Suomi tanssii. Tämä oli Olavin toive, joten se saman tien toteutetaan. Kiitos Olaville toiveesta. Kävin muuten katsomassa eilen Komioita ja sen toimesta laitoin myös biisiäänestystä tai artistiäänestystä sun radion Facebookiin. Käy Kipin Kapin katsomassa. Annetaan vielä noin tunti äänestysaikaa, että mikä sitten ysiltä soitetaan. Mutta sitä ennen, hei tosiaan, koko Suomi tanssii Olavin toiveesta.

0: Sun viihteellä ja Mikko iltaan.
1: Sun kaivas edelleen täällä päivää.
0: Mitä Mikille kuuluu?
1: Ihan hyvää. Tietysti todella hyvää.
0: Hyvä. Rento olo ilmeisesti.
1: Joo.
0: Noniin. Mahtavaa. Ja mä haluaisin kuulla, Mikki, että mitä sä toivoisit mun soittavan sulle tänään?
1: Eppu Normaalin suolasta sadetta.
0: Okei, selvä. Lähetäksä jotain terveisiä?
1: Joo. Tähän viereen, tähän lätkille, kundille. Ja sitten mun vaimolle ja sitten Anopille ja Tinjalle Matekselle ja Artolle. Että Arto, koitahan nyt aina suorituu sieltä, kun ei palkkaakaan saa töitä. Meidän niin.
0: Palataan asiaan.
1: Niin. Juu.
0: Hyvä, moi. Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Se oli Valkoinen kupla ja siinä esittäjänä oli Kotiteollisuus. Eppujen tutuksi tekemä ja levyttämä kappale löytyy Eput Rautaa nimiseltä kokoelmalevyltä. Siellä on muun muassa Paleface ja Halo Helsinki ja Antti Kleemola, Reijo Taipaletta, Egotrippiä ja muita vastaavia musisoimassa noita omia sitten versioitaan Eppujen huippukappaleista. Ja tämä biisi muuten tuli Laurilta Siurosta. Halusin lähettää tämän myötä terveisiä Janille, Ruupuselle, Helkelle Nokialle, Marja-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle ja Votelle hyviä eläkepäiviä ja studioon totta kai myös. 2VH-päivää ollaan, 2.7. vietetty, hyvin on mennyt, on ollut taas sen rattoisaa puolin ja toisin, kunhan ei päästä rouvaa liika nälkäiseksi. Silloin alkaa kiukun puuskia oleen ilmassa. No, meidän yhteinen biisi on ja oli Westerisen Kohti sydänpeltoja. Sitä kappaletta jäädään nyt odottamaan. Terkut kaikille, jotka tunnistaa takamaalaiset Pian ja Juhan. Kiitos vaan. Toivekappaleesta lähdetään sitä seuraavaksi kuuntelemaan. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja muistakaahan tosiaan käydä sitä komioita sitten äänestelemässä tuolla Sun Radion Facebookissa.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.
6: Moikka juontaja, ollaan tässä poikaan kanssa Arajärven rannalla saunomassa ja pelaamassa krokettia. Toivottaisiin Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, josta on muodostunut meidän porukassa jo legenda. Lähetetään myös terveisiä isä Jille, pikku Jussille ja Amerikan vahvistuksille, jotka eivät tälläkään kertaa päässeet mukaan. Terveisiä myös Markku Tapiolle. Kello tulee 8. Kiva, kun olette edelleen Toivekonsertin pyörteessä mukana. Koiviston Mikko on täällä.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: valmiina.
1: Eiköhän ne pojat on valmiina kuin partiopojat, kun niin kysellään. Retro pop ja pojat valmiina. Aina sinun. Anteeksi, tosta, katsotaan, mua meni toiveet sekaisin. Mauno ja Susanna olivat tässä toivojana Himaussaaresta. Retropoppia ilmeisesti siellä päin paljon kuunnellaan. Ja niin on syytäkin, hyvä kappale se on ja hyvä bändi. Koiviston Mikko on täällä, morjesta vaan. Seuraava parituntinen vielä mennään toiveiden kerran. Sinä voit soittaa mulle 010-5844-655 tai pistää vaikka WhatsAppia 043-2170-273. Ja studio @radiosuno.fi osoite palvelee totta kai sähköpostissa sitten komeasti. Moikka studioon. Kesäloma on päällä ja niin on myös hyvä Bruna. Terkut Ellulle, toivebiisinä Sykkeen, ei niin suurta unelmaa. Kesäillan saunon ja ajattelen sua. Terveisin aina sinun. No joo, on herkkää.

0: Mikko ja sun viihteinen, hyvää iltaa.
1: No Eija, hyvää iltaa.
0: No niin, hyvää iltaa. Mitä Eijalle kuuluu?
1: Ihan hyvää kuuluu, että tässähän se menee.
0: No niin, mukavasti.
1: Mä oon ollut ja
0: okay.
1: tytön kanssa saa viettää aikaa.
0: No niin, selvä homma. Joko siellä kesälomia pikkuhiljaa ollaan päästy viettämään vai onko vielä niin kuin jäljellä?
1: Minä oon jo pitänyt kesäloman, että nyt töitä paiskitaan taas jonkin aikaa.
0: Selvä homma, selvä homma. No hei, minkälaista biisitoivetta sais tänään olla?
1: No Jennifer Tiesetä Lanka.
0: Selvä. Minkä takia tämä olisi semmoinen biisi, mikä pitäisi kuulla?
1: No se on, siinä on niin semmoiset ihanat sanat ja eipä sitä osaa oikein muuta sanoa.
0: No niin, sitten me laitetaan kuulla se soimaan. Laitatko vielä terveisiä johonkin päin?
1: No mä laitan tuolle Tapiolle rakkaat terveiset tuonne Jyväskylään, sitten Riitalle, sulle sinne studioon ja kaikille, jotka tunnistaa mut äänestä.
0: No niin, hienoa. Kiitos, ei ole kiva puhelu. Palataan ensi kerralla taas asiaan.
1: Joo, palataan.
0: Hyvä, kiitos. Moi moi.
1: No niin, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Valitettavasti ihan joka toiveilta en saa Metallicaa soittaa, mutta kun soitetaan, sitten soitetaan kovaa ja korkealta. Se oli Whiskey in the Jar. Se oli Jani Porin Laviasta, joka tämän toiveen esitti ja lähettää samalla terveiset kaikille, jotka tuntevat. Iltaa Mikko, ollaan naisporukalla saunailtaa viettämässä ja toivekappaleena olisi Kaija Koon En pelkää pimeää. Hauskaa iltaa kaikille ja terkkuja sulle, toivottelee Maikku ja kaverit. Kiitos oikein paljon ja terkkuja myös sinne saunan lauteelle. Pitäkäähän hauskaa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
8: No Sör Vissu soittelee.
7: Hyvää iltaa Vissu. Hei pikkusen pätkii. Ootko jossain katvealueella?
8: Odotas hetki niin. Kuuluuko paremmin?
7: Kyllä kuuluu. Vähän niin kuin ihan pätki, niin kuin sanatkin pätkivät kokonaan.
8: Otettiin lompakko niin sanotusti tuosta puhelimesta pois, niin nyt toimii. Se ilmeisesti häiritsee toi nahkakotelo.
7: Selvä, selvä. No ei, mitenkä siellä on sujunut?
8: No, mitäs tässä nyt kuulee? Ei tää helppoa, mutta koiralenkkejä luonnossa. Saunomista ja uimista saunakuusikon kanssa ja koira haudattuna, eli seikäntä Batman-kasarisarjaa DVD:ltä herkkueväiden kanssa katsottu ja pitänyt niin sanotusti mieltä yllä. Ja tällä hetkellä kuule toivekonserttia kuuntelen tässä olohuonepiknikin äärellä, että on homejuustoja, valkosipulia, patonkia, minisalamisnäksejä, juustosnäksejä ja cheeseballseja ja koivuntuoksunen perinteinen lauantai-sauna lämpiää tänään kotona jossain vaiheessa ja juomatarjoulusta vastaa tuommoinen jalomyrsky, oluet ja lonkerot. Ja jos on surua ollut, niin onneksi tullut vähän piristystäkin. Eli ensi kuulla nyt tuli semmoiset kivat yllärit, että ensinnäkin niin tuli voitettua sinne Laukun kartanoon, niin sitten loppuun myytyy Vesterinen yhtyeineen keikalle elokuun alkuun liput. Ja sitten pääsen elokuun lopussa tuonne Nuku yö ulkona tapahtumaan Metsähotelli Oitta Lesbooseen. Pääsen riippukeinuun nukkuun kaverin kanssa sinne ja kuulemma pikkusen vielä pikkuporkkana luvassa, että olisi mahkuja, että tuonne J. Karjalaisen keikalle kaverit veisi sitten tässä kuussa loppukuussa sinne Laukkoon, mutta onneksi vähän semmoista pientä iloa tähän, että tämä on nyt vähän niin kuin toi säätua ulkona, että harmaata ja voisi sanoa, että taiva sitten ei hiljaa niin kuin eräs artisti laulaa, mutta yritetään niin kuin parasta mahdollista mielentilaa ja olotilaa tässä pitää yllä, mikä tähän tilanteeseen nyt niin kuin antaa myöten.
7: No niin. Joo. No ei varmasti hyvä, vaikka on nyt tullut niin kuin luntatupaa vähän turhan paljon, niin hyvä, että jotain pieniä positiivisia yhden sellaisia murusia tulee, niin kyllähän niistä sitä pitää nauttia kanssa.
8: No olihan tuossa nyt, ajattelee, että loppuun myyty Westerinen yhtyö, en ei ikinä päässyt kuuntelemaan, ja sitten tuommoinen nuku yö tapahtuma vielä, että pääsee riippukeinuun, ja toivon, että olisi kirkas tähti taivas silloin elokuun lopussa, että näkisin tuon rouvan tähden siellä taivaalla. Että se on tuossa aina, kun tähdet on näkynyt niin iltaisin, niin kyllä mä rouvan tähden on sieltä pongastu. Että se on aina samassa paikassa ja se ei ole mikään pohjan tähti eikä muu. Niin se on rouva siellä kattelee ja pitää niin sanotusti vahtia, että täällä pärjätään eikä torruta mihinkään tyhmyyksiin.
7: No niin, se on ihan hyvä. Varmasti vähän katselee sieltä perään, niin se on hyvä ja on läsnä sitten.
8: Kyllä.
7: Mitä sä haluaisit kuulla multa tänään?
8: No kuule, mennään tälleen, kun tuossa tuli armeijasta sen verran juttua, että kun armeijassa sanottiin kauan sitten, että täällä ei saada, täällä voidaan, niin mä kysynkin nyt Toiveradiosta, että saanko toivoa sellaista kappaletta, jonka olisin halunnut kuulla soivan täällä jo kauan sitten ja tästä illasta eteenpäin se on vihdoin mahdollista toivoa ja soida.
7: Joo, voitte saada toivoa.
8: Eli on lupa saada toivoa.
7: On, nyt on lupa saada toivoa ja voida.
8: No niin, selvä. Eli kuule, siinä tapauksessa Ikurin Turbiinilta alias Pauli Antero Mustajärveltä Runo Tyttö, ja kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu Paffalle, eli kiitos ja kumarus Paffalle, että tämä kappale sieltä pitäisi tänään löytyä, ja tästä eteenpäin sitä saa toivoa.
7: Joo, kyllä, näin on, olet ihan oikeassa, kyllä sellainen täältä löytyy nimenomaan Paten versioimana. Me laitamme sen kuunteluun heti, kun olet terveiset vaan kertonut.
8: No niin, pistetään litania mahdollisimman nopeasti, eli Jaskalle, Hannulle, Kaitsulle ja Jarpalle, Jussille, Jyrkille ja vaimolle, Tompalle, Vänrikki Koskelalle, Tipalle, Harrille, Ilkalle, Patteriauto Jarille, Jakelle, Villelle. Sitten laitetaan Liaksaan pysyville mökkihöpereille, radiorakkaille, kaikille muille hyville ystäville.
7: Nyt hävisi vähän ääni taas vielä, kun olet paikan päällä.
8: Täällä ollaan vielä.
7: Hyvä, kiitos. Siinä varmaan kaikki oleellinen tuli siinä kuitenkin.
8: Eiköhän näin.
7: Hienoa. Hei, kiitoksia Vissu soitosta ja sinne tsemppiä. Tsemppiä jälleen ja palataan ensi kerralla asiaan.
8: Palataan ensi kerralla asiaan ja yritetään parhaalla mahdollisella tavalla mennä eteenpäin.
7: Nimenomaan. Se on morjes.
8: Hyvä. Moro.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnun.

Meren laulua kuuntelen, laulaa siinä Petri Laaksonen. Tämä oli Juhan ja Niinan toive Nokialta. Tulevat ilmeisesti juuri saunasta ja sitten aloittivat grillaamaan. Kiitoksia vaan oikein paljon toiveesta ja toiveita. Niitä voi meikäläisille lähetellä WhatsAppiin 0432170273 sekä sitten tietysti toi sun studio@radiosun.fi sähköpostiosoite toimii kyllä komeasti myöskin. Aamu toi, ilta vei. Se on seuraava kappale, mitä lähdetään sitten soittelemaan. Se tuli tuolta, katsotaan, että mistä se oikein tuli WhatsAppiin. Se juuri äsken napsahti, mutta jostain syystä meikäläinen se ei ole kerkesi tässä hukkaamaan. Ei mitään, katsotaan, jos se tuolla tulee hetken päästä vastaan, niin sitten siinä kohtaa laitellaan. Tosta, Leilan toive. Ja Jamppa Tuomistahan tämä tosiaan on. Äidille hyvää äitienpäivää. Ei kun anteeksi, tämä oli muuten kohtalaisen vanha toive, mutta eipä se mitään. Otetaan tuosta, kuulkaa sitten seuraavaa kehiin. Punaisessa talossa, Simo Silmu, tämä tulee Kangasalta, tämä toive Raimolta, joten kiitos siitä. Katsotaan Jamppa Tuomista hetken päästä, jos joku muukin olisi sitä jo toivonut.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

artistiäänestyksen voittaja muutaman viikon takaa siinä. Mamba vielä on kesää jäljellä. Ja 3 viikkoa on kesälomaa ilmeisesti takana Toivojalla ja 4 edessä, joten aika hyvä tilannehan siellä on. Ihanaa lauantai-iltaa, ystävät, tuttavat, kylänmiehet ja kaikki kuuntelijat sekä studio. Koiviston Mikko on täällä ja ihan hetken päästä meille selviää tämän viikon artistiäänestyksen tulos, eli Komioiden kappale. Se on jo vartin päästä soitettu vielä. Tai ei veikkaan, että jos nyt just oot siinä Facebookissa, niin ehkä kerkeet vielä käydään antaan äänesi, mutta kyllä mä seuraavan 2 kappaleen aikana sieltä käyn äänet laskemassa. Katsotaan sitten, että mikä soitetaan heti 9 tunnin kärkeen. Jannika B:tä soitetaan kuitenkin nyt tähän 8 tunnin miltei päätteeksi. Seuraavaan elämään on tämän kappaleen nimi. Marsu lähetti tämän toiveen ja lähettää terkkuja elämän karuille kävyille, jotka tunnistavat kyllä itsensä. Hetken päästä muuten soi myös vielä yötä ennen 9 tuntia.

Moikka studioon. Täällä ihanalta tuoksuva pitkää kesälomaa viettävien mökkihöperöiden puusauna on lämpiämässä. Ihanan tuoksun tekee tuttuun tapaan tuore saunavihta, joka on lillumassa saunasangossa. Iso läjä saunajuomia jäiden seassa saavissa kylmenemässä ja toiveradio auki eilisen tapaan. Olimme isännän kanssa tänään useamman tunnin nauttimassa kolilla upeista maisemista. Terveiset siikaisten Santralle, Turkimusojan Eukolle sekä kaikille vanhoille ystäville Terälahteen, Ritari Sir Vissylle lämpimät heinäkuiset kesäterveiset ja jaksamista surun kanssa. Toivottavat Lieksan pysyvät mökkihöperöt, toisin sanoen entiset Terälahden mökkihöperöt. PS, ilmoittauduimme isännän kanssa yhtenä sponsorina mukaan tarjoamaan Sir Vissylle siellä Villapantsossa sen 10 burgerpihvin Meksikon vallankumous erikoisburgerateriaan. Ja neille, jotka eivät tiedä, mistä burgerateriasta puhutaan, niin Vissy viimeksi, oliko viikko sitten, niin kertoi tällaisen vähän isomman poikien annoksen mättäneensä leipäläpeensä ja hyvin oli uponnut. Ei muuta kuin ei terveisiä Lieksaan. Aikamoinen muutos on lähteä Terälahdesta sinne susirajalle, mutta minä toivotan tsemppiä. Maisemat ainakin on kohdallaan. Tämän kappaleen nimi on Yön parrasvalot ja sen myötä siirrytäänkin sitten kovaa vauhtia 9 tunnille ja hetken päästä kuunnellaan Komioita.

0: Radio Sun.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä se on, hyvät naiset ja herrat, tämän iltaisen artistiäänestyksen voittaja, eli Komioiden Kaiho Sielu. Pakka sekaisin, Minähän vien ja Lululai olivat nuo toiset mahdolliset sitten vaihtoehdot, mutta kyllä tämä oli ihan Kaiho Sielun juhlaa. Täysin ylivoimainen ylikävely äänimäärällisesti verrattuna noihin muihin. Kiitoksia näistä. Ensi viikonloppuna on seuraavaa artistiäänestystä sitten tiedossa. Se, hoidaanko minä sitä asiaa sitten perjantai-iltana vai joku muu lauantaina, niin se on sitten vielä semmoinen asia, mitä pohditaan, mutta olkaahan taas kuulolla. Mutta vielä ei kuitenkaan lopetella tietenkään, äläkäkää niin luulkokkaan. 55 minuuttia näissä merkeissä vielä mennään. Tämä viimeinen tunti lähdetään liikkeelle se Merjan Karkkilasta toiveella. Ihanaa lauantai-iltaa kaikille ystäville Karkkilassa, Ylöjärvellä ja Tampereella. Kaikille kuulijoille myös ja sinne studioonkin. Kappale on Melancholy Man, tämä on Moody Bluesia.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Sun viihtelee Mikko, iltaa.
2: No morjesta Mikko, Tapsa soittelee Nokialta.
1: Morjesta Tapsa, onko siellä kaikki kunnossa?
2: On, on. Vettä tulee, kato, kaatamalla ja hyvä fiilis.
1: Semmoinen perus heinäkuinen keli.
2: Kyllä, kyllä. Eikä tässä Mikko mitään, kato, mä teen tämmöistä taidetta. Mä pystyn tässä nyt hahmottelemaan viimeiset työt, kun ensi viikon tiistaina täällä Nokialla kotiseutumuseolla mulla on näyttely.
1: Onko näin?
2: On näin. Tervetuloa Mikko, niin kuin muukin.
1: Selvä, Nokian kotiseutumuseolla.
2: Kyllä.
1: Selvä.
2: Hintalan kotiseutumuseo.
1: Erinomaista markkinointia kyllä soittaa toiveilta ja kertoa tämmöisestä. Tämä on hyvä. No, saattaa olla, että tämä... tuu käymäänkin.
2: Tule siihen jokaiseen makuun niitä, että on tehnyt. Ja tämä on semmoinen erikoinen homma, että mä teen polttamalla ne teokset.
1: Okei, siis johonkin puupinnalle jollain.
2: Kyllä.
1: Tohottimella.
2: Niin, että mä oon yhden oon nähnyt semmoinen, mikä tekee kolvilla, mutta mulla on semmoiset toisenlaiset välineet, millä mä teen.
1: Ihan mielenkiintoisen oloinen systeemi kaikin puolin, kyllä.
2: Ja se on myrkytön.
1: Joo. No sitten kyllä. Sitä tarvii lähteä katsoa, kun saa ilman myrkkynaamaria lähteä katselemaan, niin kyllä sitä
2: joo, kiva kuulla. Ja erityisesti Mikko semmoinen tuolle vissulle hirveästi voimia ja tervetuloa myös sinne näille Pekulle ja Markku Tapiolle ynnä muille.
1: Selvä. Mitäs biisiä laitetta? Olisiko sulla jotain toivetta?
2: Löytyykö semmoinen kuin Timo Turpeinen kuule? Se tuli aikoinaan, kun Tapsan pääsit Nokialla alkoon. Se tuli silloin esittää semmoisen kuin Liekehtivä liekinvarsi.
1: Joo, tai Liehuva liekinvarsi täällä näkyy.
2: Eiku Liehuva, kyllä.
1: Joo, semmoinen löytyy. En ole tätä kuullut. Pistetäänkö se soimaan?
2: No pistäpä soimaan ja pistät sen sitten korville kanssa, kun tuut Nokian suuntaan katsomaan taidetta.
1: Selvä, sovitaan. Lyödään kättä virtuaalisesti päälle.
2: No selvä. Kiitoksia sinulle.
1: Kiitos oikein paljon. Mukavaa iltaa sinne.
2: Joo, myös sinulle.
1: Kiitos. Moi, hei moi. Hei.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Liehuva liekin heitin siinä. Eri mielenkiintoinen kappale. Kiitos oikein paljon toiveista Tapsalle. Laitatko jossain kohtaa veskua? Haluaisin kuulla Nocturnen ja telken paljon toiveista Tapsalle. Laitatko jossain kohtaa veskua? Haluaisin kuulla Nocturnen ja terkut lähtisi tämän myötä.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
5: Ja sun viihteelle ja Miikko, hyvää iltaa.
6: Ja Leena Vilppulasta, iltaa Mikko.
5: Hyvää iltaa. Miltäpä se Vilppulassa näyttää tämä lauantai?
6: Näyttää

0: näyttää nyt ihan hyvältä, ei loppusadekin ja pihasaunassa ja poreissa oltiin tuossa reilu pari tuntia ja mukava homma.
1: No niin, tämä on hyvä kuulla. Onko huomenna vielä jotain suunnitelmia edessä?
0: No ei oikeastaan, työkeikka tuossa huomenna sitten iltapäivällä. Että.
1: Jaa.
0: Mutta haluan lähettää tälle rakkaalle miehelleni esanpäivä onnittelut maanantaina nimipäivän johdosta.
1: Joo. Siinäkö mennään niillä?
0: Ja toive biisinä Tean S:n Kesäesa.
1: Katsotaan sen. En muista, että milloin sitä on soittanut viimeisin. Katsotaan, että se löytyy.
0: Sitten
1: löytyy. Sean S:llä on hyvin kesäpainotteisia kappaleita. Siellä on kesäduuni plussia ja siellä on kesäkatua, mutta löytyy sieltä Kesäesakin.
0: No niin, semmonen.
1: Hienoa. Kiitos kuule soitosta ja soitellaan ensi kerralla taas uudemman kerran.
0: Näin me tehdään.
1: Hyvä. Noni. Moi moi.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Leena lähetti tämän kappaleen Kesä-Esa. Terveiset vielä viestillä erikseen Matille ja Pirjolle, Sirkalle ja Osmolle sekä kaikille tutuille.
1: Radio Sun.

Siinä soi klassikko kappale Laaksosen Petriä täällä Pohjan tähden alla. Sahtimarkkinoilta selvitty taas ja ketjun heitossa taas mestaruus kotiin. Valitettavasti meidän vakikolmikosta yksi katselee ylhäältä meitä tänä kesänä. Toivoisinkin yhtä hänen lempikappaleistaan. Ja terveisiä kaikille Padasjoen markkinaväelle ja näin toivoo sitten Antti ja Timo. On kesäyö. Se on sitten seuraava kappale, jota lähdetään soittelemaan tuosta Topi Sorsakoskelta. Topia aika usein meiltä tietysti pyydetäänkin täällä ja miksei pyydettäisi, kun näin hyvää musiikkia tulee. Ja muuten tässä kohtaa sanon hei jo, että ollaan aika lailla täynnä tuonne iltakymppiin asti, joten tässä kohtaa toiveita ei enää kannata lähetellä. Veikkaan, että osa toiveista jää kyllä väkisinkin soittamatta. Sen verran reilusti niitä on tänään tullut. Tervehdys, mökillä kurussa kuunnellaan sateenropinaa ja relaillaan. Radio sun on perinteisesti mökillä aina päällä. Kiitos mukavista ohjelmista. Toiveena kesäyö tai on kesäyö Topi Sorsa Koskelta. Terveisiä lapsukaisille ja erityisterkut meidän ensimmäiselle lapsen lapselle Väinölle toivottelee Sonja ja Tomi.

0: Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
2: No morjesta Mikko.
1: Morjesta. Mitä Janille kuuluu?
2: Mitäs tänne?
1: Kaikki hyvin.
2: Kaikki hyvin. Tulin tänne ihan koiran kanssa kaksisteen, niin koira nukkuu lenkin päälle ja itse ajattelin mennä tuonne saunan parveen.
1: Joo, ethän mene nukkuun sinne. Sitä ei kannata tehdä.
2: En.
1: Et ota koirasta mallia.
2: Ei vielä olla siinä vaiheessa.
1: No niin, hyvä. No mutta ei mitään, kuulostaa hyvältä ja rauhalliselta tavalta viettää lauantai-ilta, niin mikä siinä?
2: Ei, tässä mitään.
1: Hyvä. Mitä kappaletta saisin sulle kuulla soitella?
2: Joku toivokin, toi tuli aikaisemmin, toi Valkoinen kupla kotiteollisuudelta, niin löytyykö semmoinen kuin Unisonic ja Exceptional?
1: Exceptional. Kato taas. No ei ainakaan heti löytynyt koneelta ja Unisonic on kyllä semmoinen, että levyäkään en muista ihan just vastikään nähneeni kyllä, mutta olisiko sulla jotain varatoivetta, jos mä en sitä löydä?
2: Varatoiveena on sitten Pauli Hanhiniemen Sellaista on selavii.
1: Se pitäisi löytyä, mutta tämä on taas niin kuin painosanolla pitäisi.
2: Se on pakko löytyä.
1: Se löytyy. Sitähän me sitten pistetään, jos ei ensimmäisenä mainittua exceptionalia näy. Minkälaisia terveisiä lähetellään?
2: Laitetaan Annikalle ja Elmalle Espooseen, Helille ja Aleksille Espooseen, Akselille, Köpälle, Juholle, Jamille. Pokeri-iltaan terveisiä. Sipille ja Hapalle. Jonnan poppoolle, ykkösketjun jätkille. Hannuksille Masoon. Raimolle, Joonakselle. Jounille. Moisio Juhalle. Mä varmaan unohdan puolekin, mutta... No sitten nämä vakisoittaa Tysärieppu. Sirvissy, Köhkör Halkokeisari Makke, Lotta, Jukka, Janille ja Lauralle Kyröskoskelle tietenkin. Ja vaimolle, kun pääsee töistä, niin juu, ja sitten yhdet terveiset vielä, niin Ylimäen Mikalle.
1: Noniin.
2: Kyröskoskelle.
1: Se on tällä ymmärretty. Kiitos Jani puhelusta.
2: Kiitos.
1: Hyvä. Itsellesi. Palaamme asiaan.
2: Juu.
1: Hyvä. Moro.
2: Morjes.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
6: Sun viihtelee Mikko iltaa.
7: No, Taina täällä ehtoota.
6: Mistä Taina soittelee?
7: Taina soittelee Valkeakoskelta.
6: No niin, mitenkäs siellä sujuu?
7: No kiitos. Ihan tässä näin saletta pidellissä.
6: Okei, minkäs, onko siellä tullut koko päivän vettä?
7: Ei, mutta aina välillä oikein ropsauttaa kunnolla.
6: Jaa, no niin, sitten toivotaan, jos se nyt vähän rauhoittuisi, mutta kyllä se vähän huono on jo luvannut koko loppuviikoksi.
7: No joo, mutta itse asiassa voi sanoa, että luonto kiittää.
6: No niin, kyllä, sitä se tekee, kun ropsauttaa kunnolla, niin saa sitä aurinko tulla.
7: On ollut niin kuivaa, että kyllä luonto kiittää.
6: Näinpä. No onko sulla viikonlopulla mitään suunnitelmia nyt sitten huomiselle enää?
7: No ei, vähän tässä mitään ole, että no, ei tarvitse grilliin kyllä laitella valkeita, että ihan sitten varmaan niin, uunissa laitetaan, mitä laitetaan. Että.
6: Joo, kyllä, näin se varmaan on, voi olla parempi tehdä.
7: No joo.
6: Mitäs biisiä toivoisit?
7: No kuule, vaikka ei ole vielä, mutta kohta on. Kuolleet lehdet.
6: Selvä. Sä lähdet niin kuin etukäteen sitten syksyä kohti.
7: No kyllä. Se on mun mielestä vaan niin hieno biisi, että.
6: Niin. Mennäänpä sillä. Lähetätkö terveisiä johonkin päin?
7: No ei vähän mitään, mutta kaikille kuuntelijoille vaan oikein kivaa kesäiltaa. Ja ei vähän tässä nyt kannata valittaa, että, no, niin, että sataa vettä.
6: Näinpä. Sille me ei nyt voida mitään.
7: Ei, ei ole mahdannut, että aivan voimille yhtään mitään.
6: Niinpä. Kiitos kun soittelit. Palataan ensi kerralla vai asiaan?
7: Näin me teemme.
6: Hyvä, kiitos, moi.
7: Moikka.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Tää on sun viihtelee Mikko iltaa.
1: No täällä on Tarmo Vaivieltä, moro.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs Tarmolle?
1: Mitäs tässä? Oikeesti istuskelen ulkona tässä. Pia vaimoni viikon vanha tuore avioliitto on mennyt hienosti ja tehdään yhdessä ruokaa täällä ja kuunnellaan radiosunia ja vähän myöhemmällä tänä laulella varmaan karaoke.
0: Selvä. Oliko teillä hyvät hääjuhlat viime viikonloppuna?
1: Kyllä, oli kivat juhlat. 40 ihmistä oli ja hienosti meni ja kaikki hyvin ja puolen yön jälkeen, aika hyvin päästiin jo puolen yön maiskupas sitten jo porukka lähtien kotiopäin, että oli sen verran saanut semmoista juomaa, mitä tarvittiinkin.
0: Sahtia riitti kuitenkin.
1: Saatiin ja jäi kellariinkin, että täytyy nyt ruveta sitä varmaan vähän maistelemaan tässä, mutta täytyy jo maanantaina mennä töihin, niin ei tässä kerkiä kauheasti enää sitä ottelemaan.
0: Se on ihan totta, kyllä kyllä. No hei, hyvältä kuulostaa ja kiva, että on lähtenyt niin kuin nuorella parilla niin mukavasti tämä avioliittoelämä käyntiin. Mitäs mä saisin Tarmo soitella? Mitä laitettaisiin soimaan?
1: Ikuisesti aina, ne on kakkosta ja piti vielä sanoa, että sen verran me tehtiin tuossa häämatkaa, että käytiin tuo ostosristeilyllä ja otettiin Anoppikin mukaan risteilylle ja sitten me vielä käytiin asuntoautolla, oltiin pari päivää tuolla mökillä Kauhajoella ja eilen tultiin ja nyt sitten ollaan vaan ja vietetään mukavaa yhteiseloa.
0: No niin, hienoa. Laitetaanpa hei biisi soimaan. Mitäs terveisiä lähetellään?
1: No niin, Karille ja Paulalle tähän Hirvolaan, lähelle naapuri ja velipojalle Tuomolle ja Elisalle. Sitten Anjalle, tietysti Anopille Turkimukseen, jos sattuu kuuntelemaan, Janille Turkimukseen, Marikalle ja Jarille Kankaanpäin, tietysti omalle rakkaalle vaimolle Pialle, niin oikein rakkaat terveiset.
0: No niin, kiitoksia Tarmo ja tsemppiä. Tsemppiä sinne ja mukavaa yhdessä jouloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hyvä, moi moi.
1: Joo, moi moi.
2: Sun viihteelle.
0: Samalla kun otetaan tästä Tarmon toivetta sisään, niin hetken päästä kerrottakoon, että soi Alisa Syrjää. Pirkkalasta Hannun toive on se ja sitten otetaan vielä yksi puhelu sen jälkeen tähän lähetykseen. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Kiva kun olit minun kanssani täällä. Ensi perjantaina jatketaan. Ollaan ihmisiksi. Moi moi.

0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: Niin pitäisi ollakin Koivisto. No, tää on toinen Koivisto, Veikko.
0: Moro, moro. Mitäs sinne kuuluu?
1: Hyvää lauantai-iltaa vaan Mikko ja sinullekin noin.
0: Kiitos.
1: Mennään sinulla ja nyt terveisiä lähettää Hämeenkylölle, Leppäsille ja Suosille ja Markkivan rajalle ja Tuhtavan Kaijalle ja noin. Sitten tuolle Akavan Kaijalle. Ja sitten tuonne Ylisille Mikkoloille ja omille poille Kesomalle ja Lahteen ja Korhosille, Ylöjärvelle ja Leppäsille ja täällä Nuksen Pekalle tuonne ja Vähämäelle tuonne Kyröspohjaan ja Ikaalisiin Palmaille ja Leppäsille ja Lennulle. Ja sitten Peskaren Mattelle ja tälle, mikä tää on, tää tutkimusaineukolle ynnä muille näille, mitkä paljon soittelee Jamille, Pesäjärven Jamille, kun mä oon tietä paljonko tosi hyvää.
0: Niin, niin.
1: Mennään näillä, niin sitten tää menee ja
0: mitäs biisiä laitettais soimaan?
1: Olisiko tuota Rottakoskelta jotain hyvää, semmoista sopivaa. Topilta.
0: Mikäs siellä? Kyllähän Topilta hirveä määrä hyviä biisejä löytyy.
1: No, kyllä, on juu paljon niitä. Mitä siellä on luettu ja mitä päin luette?
0: No kyllähän täällä tietysti ihan, jos nyt tuosta yksi kerrallaan lähdetään, niin kyllähän täällä löytyy Vastatuuleen Ajomies, Eeva, Hopeinen kuu, Kellot soi, Maailmailman rakkautta.
1: Se voi olla hyvä se Eeva muuten ottaa se.
0: No niin, laitetaan se.
1: Se on semmoinen aika hyvä ja noin nyt. Ei muuta sitten kuin sun tarjoilla hyvää jatkuu, oottelun asiallisia hoitaa yhtiöntä hommia siunauksellista meidän kyrkosten piiriltä ynnä muissa näissä. Noin. Mennään näillä, Mikko, tänä iltana ja jatketaan seuraavalla kerralla.
0: No niinhän me tehdään. Kiitos Veikko oikein paljon soitosta ja mukavaa iltaa sinne.
1: Muuta, kiitoksia sinne kanssa. Kiitti, moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, Sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.